0: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: har en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: kokta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Aha. Sluta bara.
0: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

är så mysigt tycker jag. Vad glad jag är att jag fick vakna till den här morgonen. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elin heter jag som kliver in här nu när klockan passerat 5. Gör mig redo för att vi ska sända från Gröna Lund idag. Jajamensan, sommaravslutning live från Gröna Lund med en vinnare som har vunnit hela Gröna Lund för sig själv. Gry och gänget är på väg och förbereder sig där. Jag kommer också åka dit och så vår vinnare Sandra. Häng med hela morgonen i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Nej.
1: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: fan hände.
1: All musik är på svenska här under sommaren i Mix Megapol. Fantastiska Molly Hammar som du bara måste se live om du har möjlighet. Jag har sett henne live några gånger nu. Hon är helt fantastisk. Bland annat spelade hon ju för våra vinnare på Gröna Lund förra året. I år är det istället den otroliga Linnea Henriksson som kommer dit och spelar för oss. Så missa inte det. Fantastiska Faro, han hänger också med live från Gröna Lund där vi sänder vår sommaravslutning av Gry Forssell och Morgongänget den här fredagen 26 juni.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Nu när det är sommar i Mix Megapol så spelar vi bara musik på svenska, men det är fortfarande den perfekta mixen. Innan klassikern från Gyllene Tider här fick du alldeles ny musik med Ella Tiritiello. Jag lovar, tror jag kommer bli en av den här sommarens stora hits. Och jag kommer ju finnas med dig hela sommaren, så vi kommer kunna ta reda på det här tillsammans. Nu är det bara en liten stund kvar tills vi går live från Gröna Lund. Gry och morgongänget och jag, ja, jag är ju en del av gänget. Vi tar oss dit och vi sänder live med en vinnare och Linnea Henriksson och fantastiska Faro. Det kommer bli toppen.

kommer ägna sig åt här i helgen. Det ska ju bli rekordvärme. 30 grader i alla fall i Stockholmstrakten har jag sett, och det verkar se ut så över i alla fall stora delar av Sverige. En dag på stranden. Mix Megapol lyssnar du på, det är svensk sommar, det betyder allt på svenska, och nu drar det ihop sig. Klockan 6 kommer Gry och morgongänget dundra in här och göra mig i sällskap. Då sänder vi sen live från Gröna Lund den här fredagen. Det är sommaravslutning, det kommer vara fullspäckat. Jag vet att Faro och Pippi ska ge sig ut på Gröna Lund och hitta på saker. Vinnarna ska vi prata med förstås, Sandra och hennes gäng från Umeå har de åkt för att vara med på det här. Och så sjunger Linnea Henriksson live, och så blir det final i nyhetstest. Ja, det finns mycket att se fram emot den här sommarsändningen från Gröna Lund. Gör dig själv en tjänst. Häng med från klockan 6 till 10 här i Mix Megapol.

0: varm som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag har bytt

0: 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Och under natten kom det besked om att USA kommer att skicka två krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man hittades skadad i en lägenhet i Tuve i Göteborg igår kväll. Mannen hade skadats av ett vasst föremål och fördes till sjukhus. Enligt polisen var han vaken och talbar. Men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Två män som var i lägenheten har gripits misstänkta för mordförsök. Och SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand från midnatt idag till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och även på hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: Halvtids Erik signing in.
2: God morgon gänget. Vi ska sända live från Gröna Lund den här morgonen. Håller på att göra i ordning all teknik och förbereder för direktsändning från stängd nöjespark, vilket är så underbart. Det ligger en solig, soldränkt dag framför oss och vi ska få spendera den i glada vänners lag och med våra underbara lyssnare också. Och vad passar väl bättre att kickstart vakna än lite Sven Ingvars, va?
3: Åh, vad härligt.
2: Somrösa blir det inte!

0: Varför får jag lite gåshud på benen av att lyssna på det här?
1: För att det är härligt.
2: Så vet man vad som ligger framför oss. Tittar du på hike kanske? Då kan det vara det som är gåshuden, för det här var en signaturmelodi.
0: Ja, jag sitter i stugan i Långnäs. I närheten av Alvik utanför Luleå, där vi hade torp. Det är kanske där jag sitter och lyssnar på det här. Det kanske är därför. Jaha. Underbart, vi får sommarlov idag. Vi sänder sista morgonen innan vi tar uppehåll. Och vår redaktör Elaine kommer hålla dig som lyssnar sällskap under hela morgonen. Förstås, så det blir bara musik på svenska hela sommaren. Så det låter bara Mix Megapol stå på. Men vi kommer få lite, enligt oss själva, välförtjänt semester.
2: Enligt oss själva?
0: jag tycker att det är välförtjänt.
2: Jag med.
0: Ja.
3: Jag tror inte våra chefer håller med om det.
0: Nej.
3: Vi tycker det är skönt i alla fall.
0: Välförtjänt semester. Vi kan ladda upp och komma tillbaka med full kraft i augusti, i början på augusti. Men som sagt, stor avslutning idag ifrån Gröna Lund. Vi håller på att göra oss i ordning där. Det blir live därifrån alldeles strax. Vi tar en titt i kalendern. Först lyssnar vi på Darin.

0: Det är den 26 juni, man undrar vem det är som har namnsdag egentligen.
1: Då behöver du inte undra länge, för jag kommer berätta att det är Rakel och Lea.
0: Jaså.
1: Ja visst.
0: Grattis till dem.
1: Ja, hade du inte kunnat tänka det, va?
0: Nej, vad är det för tema där?
1: Alltså, jag ska säga så här. Det är inte min favorit, men det är ändå härligt att få säga att det är chokladpuddingens dag.
0: Åh, vad länge sedan jag åt det. Med mjölk.
1: Blir man inte glad?
0: God, strössel, det färggladaste.
1: Strössel på chokladpudding?
0: Ja, tutti frutti strössel på chokladpudding.
1: Alla nickar.
0: Ja.
1: Nej, Alma och jag.
2: Nej, alltså grädde.
3: Ja, jo, men, och grädde också. Med ett litet bär på toppen.
0: Lite och skivad banan.
1: Nej, ni har för mycket. Det ska bara vara rak chokladpudding. Den ska inte smaka gott.
0: Det ska vara pulver och vatten. Och sen
1: pulver
0: bara,
1: och vatten.
0: Nom. Ja. Gott.
1: Och så ska man vara 9.
0: Om man springer på, nu när du är i Stockholm den här idag, imorgon, halvtids Erik, om du springer på någon kändis, vem ska du säga grattis på födelsedagen till då?
3: Ja, till exempel skulle vi kunna, om man har sån tur att man springer
0: alltså
3: på.
0: Alltså jag frågar, ja, för att jag vet att du brukar kändisspotta när du är i Stockholm, det är en av dina stora hobbies.
3: Förutom att träffa er, kolla på kändisar är det bästa. Jag såg ju eventuellt alltså Joe Labero vid Svampen på Stureplan senast. Jag var uppe då. Det var en långhårig person alltså, som såg ut som Joe Labero.
0: Alla där ser ut som Joe Labero.
3: Ja, men det var ändå, det kunde varit Joe Labero. Jag är inte 100% säker. Ariana Grande fyller 33 år idag. Sen så har vi också fotbollslegenden Paolo Maldini, 58. Lite mer så här okänd, men vi vet ju att Paolo Maldini, det var ju coolt. Och så Chris Isaac fyller 70 idag. Det blir man lite breathtaken av att han fyller 70.
0: Faktiskt.
3: Ja.
0: Chris Isaac har gjort många fler låtar än den stora hitten. Vad?
2: Men
1: ja.
2: Det är ju min födelsedag.
3: Ja, men Alma, jag var inte klar. Save the best for last.
2: Okej.
3: Okay. Så har vi Alma Shapiro som fyller 42.
0: Alma Shapiro fyller år idag. Grattis på födelsedagen.
4: Ja, tackar, tackar, tackar.
0: Firar stort med hel dag på Gröna Lund.
2: Ja.
0: Åh, vad härligt. Grattis.
2: Tack.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Alma Shapiros födelsedag. Det är ju glada nyheter, Alma.
1: Ja, men det är det ju.
0: Att du fyller om. Men du har också fler glada nyheter med dig.
1: Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Och du som lyssnar, du kan ju dela med dig av glada nyheter till mig, så kan ju du vinna presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast. Någon som har gjort det, det är Lena som delade med sig av ett klipp på Instagram. Det är 8-åriga Logan i England som har som hobby att göra rent skyltar. Han har gjort ett eget rengöringsmedel och går alltså runt och skrubbar vägskyltar.
3: Förlåt.
1: Men du kan lyssna på honom här.
4: It's all mucky and I can't see it. Then when I did it, now people see where they're going.
1: Så
0: alltså, hur gulligt pratar han?
1: Ja, ja, men alltså verkligen.
0: It was so mucky.
1: Sen vill jag också berätta om en ovanlig varuautomat i Minneapolis. Det är, istället för så här snacks så innehåller den minikonst. Så då kan man köpa original minikonstverk för $1 och pengarna går oavkortat till konstnären och sen starten. Va? Sa jag fel?
0: Nej, det var gulligt. Det brukar man brukar säga välgörenhet, men det var till konstnär. Ja. Det är kul.
1: Okay. Sen starten så har den här automaten sålt verk från 80 konstnärer och sålt närmare 3000 konstnärer.
5: Wow.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja.
5: Oavkortat till mig.
0: Glada nyheter. Alla pengarna går oavkortat till mig. Det är toppen.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Lyssna på Mix Megapol. Vi ska sända direkt ifrån Gröna Lunden i morgonen. Håller på att göra ordning. Vi brukar ställa oss frågan när vi har lärt oss något nytt på sistone. Det är bara en minikort grej. Ni vet, häst och åsna parar sig, så blir det mul och åsna. Det. Eller mula, beroende på vem som är mamman eller pappan. Men när isbjörn och grizzlybjörn parar sig, då får de en pizzybear.
1: Pizzybear?
0: Japp, P-I-Z-Z-Y. Pizzy bear.
1: Det var väl ändå taskigt.
0: En sån vill man ha. Alma Shapiro
1: är här. Nej, inte efter sig. Vill man inte ha en pizzy bear?
0: Nej, fy fan, vilken aggressiv typ. Pissed off. Vad har du lärt, Alma?
2: Men jag läste en forskning att du vet hur ödlor kan, eller vissa ödlor kan växa ut sin svans igen. Ja. Om de blir av med den. Det kan människor typ också.
1: Vi har ingen svans till att börja
2: nej,
1: med.
2: Nej, okej, okay, men vi kan...
0: Du har det.
2: vi kan återskapa förlorade kroppsdelar. Nej. Men varför vi inte gör det, det är bara för vår ärrvävnad jobbar för snabbt.
1: Va?
2: Ja, så att om man liksom gör den processen långsammare, då kan vi återbygga ben och...
0: Lillfingrar och sånt.
2: Ja, och senor och muskel och allting.
0: Det var det sjukaste jag hört. Jag vill tillbaka till Pizzy Bear.
2: Okay. Men jag tycker det var coolt.
1: Ja, okej, vi testar det. Jag börjar rycka i svansen.
0: Vi kommer här få hänga med Sandra som har vunnit Gröna Lund att använda helt för sig själv här på morgonkvisten. Och vi ska göra oss ordning för Linnea Henriksson kommer, fantastiska faror, ska få pricka hitten och mycket, mycket annat den här morgonen. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol när klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Nyheterna börjar i Venezuela, för nu finns det bekräftade uppgifter om hur många som omkommit efter de kraftiga jordbävningarna där. Venezuelas hälsodepartement säger att minst 235 människor har mist livet. Man jagar ju fortfarande efter överlevande. Det är ett stort räddningsinsats som pågår i Venezuela. Och under natten så kommer det också besked om att USA kommer hjälpa till och skicka dit flera fartyg och transportflyg bland annat för att hjälpa till med de här räddningsinsatserna. Och här i Sverige är det stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark idag i stora delar av Götaland och Svealand. Det hälsar SMHI som varnar för brandrisken. De uppmanar alla till att vara mycket försiktiga om man ska elda eller om man ska använda stora maskiner utomhus som kan göra att det kommer gnistor, vilket betyder att det kan börja brinna och sen sprida sig väldigt snabbt. På hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår också. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, så som det har varit de senaste dagarna så ligger det kvar ett högtryck söder om Sverige, och det här betyder att det kommer vara hög sommarvärme på många håll i landet. Det är soligt i Götaland och i stora delar av mellersta Sverige. I Norrland mestadels moln, kan också komma en del regn i den norra halvan av landet. Det blir en temperatur runt 30 plusgrader som allra varmast idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Nu är vi live ifrån Gröna Lund. God morgon Nyhets Jonas.
1: God morgon Gry Forssell.
0: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gröna Lund.
0: Vi har tagit plats på det som kallas för den lilla scenen på, precis bredvid som Erik kallar dem, bebiselefanterna. Mellan elefanterna och nyckelpigan. Och så tittar man ut över kaffekopparna.
3: Ursäkta, men heter de inte bebiselefanterna?
0: Jag tror bara det heter flygande elefanterna.
3: Jaha, då ska jag ändra mitt namn här då.
0: Men jag tycker det är gulligt att du säger bebiselefanterna.
3: Ja, men det är ju små bebiselefanter.
0: Ja, ja. Vi ska få ta del av Eriks klippfavoriter alldeles strax. Det är ändå fredag, han har haft en hel vecka att samla på sig. Här är Timotej på Mix Megapol.

0: Timotej hör på Mix Megapol. Erik laddar upp med sina klippfavoriter. Men jag vill bara påminna om att det är fredag och ni vet vad som händer i eftermiddag.
1: Ja, jag ska åka karusell i eftermiddag.
2: Oj, är det sant? Ja. Gud, vad kul.
0: Och medan du åker karusell är det någon av våra lyssnare som kommer vinna över 500 000 kronor. För sommarvalvet öppnas idag.
1: Oj.
0: Det är idag klockan 3. Från klockan 3 och framåt någon gång som telefonen kan ringa hos någon av de som är och tävlar om pengarna. Och tävlar gör man då genom sms-ordet vinn. Skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Men då kommer man ha chans att få ett samtal från Madde, vår vinnarambassadör.
2: Otroligt.
0: Som ringer och frågar hur mycket pengar har jag i sommarvalvet idag. Då. Och då ska du svara 502 380 kronor. Då får du in dem på ditt konto. Det är inte klokt.
2: Nej, det är. Och då säger hon sin catchphrase: checka kontot, kompis.
0: Checka kontot, kompis.
2: Kanske, jag försöker få henne att säga det. Vi får se.
1: Och då gäller det att ha telefonen på även om man åker karusell då.
0: Så är det. Tråkigt om den ligger i den där behållaren. Att man får lägga ifrån sig. Man kommer tillbaka efter att ha åkt monstret.
1: Ett missat samtal. 502 380 kronor.
0: Jajamän. Så fram till klockan 3 idag har du på dig att vara med om du vill vara med och tävla om det. Det här är Mix Megapol. Det är fredag morgon. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, apropå dig och klarinetten Jonas Saltis, Erik, jag har med mig din flöjt.
4: Har du med dig blockflöjten?
3: Jag har haft blockflöjten i väskan sen jag fick den.
4: Ja, jag kan tänka mig det. Kommer du bjuda på något lite längre fram under morgonen?
3: Jag har inte tränat något sen vi såg senast. Och du vet ju hur det gick.
4: För det finns ju ett önskemål här om att vi vill höra Nu grönskade.
3: Ja, jag har som sagt, jag vet inte om du hörde att jag sa, jag har inte övat sen jag fick den.
4: Det hörde jag tyvärr inte att du sa. Men det blir kul lite längre fram. Ja, men imorgon då kommer Gry spela Nu grönskar det här live från Gröna Lund. Det kommer bli otroligt.
3: Tror du det?
4: Det kommer det bli.
3: Ja, vi får väl se. Vi ska få Haltis Eriks klippfavoriter alldeles strax. Fantastiska Faro kommer komma och hänga med oss. Vi får Fantastiska Faros fantastiska topp tre vid klockan åtta.
4: Bra.
3: Kommer också skicka ut honom i parken förstås. Sandra som har vunnit hela parken för sig själv, hon kommer komma hit och hänga med oss. Och dessutom kommer Linnea Henriksson hit och håller oss sällskap och spela live för oss också. Vilken morgon!
4: Ja, men du, det blir bra du.
3: Här är Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Cornelis Vreeswijk med Turistens klagan. Och alltid Erik sitter och funderar på, kan det vara så att Cornelis har uppträtt precis här där vi sitter på Gröna Lund?
1: Ja, men det känns ju troligt och rimligt att han skulle kunna ha gjort det.
0: Verkligen, och Elin googlade lite snabbt fram att det är inte alls omöjligt.
2: Exakt, han var med på Gröna Lunds visfestival bland annat 1970. Ja. Och flera gånger till efter det.
1: Alltså jag visste det att han hade varit. Jag fick en känsla av det och den stämde. Det var ju coolt.
0: Är du beredd, Erik?
1: Ja. Han tar sin sax och han klipper loss.
3: Eriks favoriter.
1: Vi ska nu sammanfatta vårsäsongen 2026, där vi är just nu. Och då är det ju så här att då kan det komma vissa flashbacks som man inte vill ha, men de kommer komma här ändå nu. Vi börjar med en person som kallades för Krippa Kräfta. Vi kommer ihåg omtalad rättegång. Sen har vi också Daniel Fjell ifrån Love is Blind. Jag har klippt ihop de här två gubbarna lite, som att det är nästan de är likadana de här två. Så vi lyssnar på det här, första klippet.
4: Den här är helt sjukt. Alltså innan så var jag liksom vanliga Kristoffer när jag hade Bröderna Berg. Och sen så kom jag på, fan nu ska jag starta ett artistnamn. Och då tyckte jag Krippa Kräfta, det klingade så jävla bra.
5: Jag vet exakt hur man gör när man knäcker en backspegel.
4: Krippa Kräfta, alltid kräfta, jag väljer att simma iväg.
5: För jag kollar i framrutan liksom. Och det är inte bara en sägen, utan jag kollar aldrig i backspegeln.
4: Dels för att jag alltid är varm och röd.
5: Mm. Framrutan är mycket större
6: än anledningen. Jag tycker att det är mycket viktigt, alltså det är viktigt också att kolla i backspegeln lite grann.
5: Men varför är backspegeln mindre än en framruta för?
4: Ja, men det är något citat som jag kommer på. Jag kommer bara på massa saker.
1: Alltså, man vill ju se liksom roadtrippen med de här två. Ja. När de kör genom ett regnigt Europa tillsammans. Det vill man se. Sen så ska vi vidare till kommunfullmäktige i Tranås. Där har det varit dramatik. Jag kan lyssna här.
7: Det var när debatten om kulturgaranti för unga, äldre och funktionshindrade skulle debatteras i Tranås kommunfullmäktige. Som en av ledamöterna överraskade i sitt avslutande inlägg.
8: Det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
7: Vem det var som hade släppt väder förtällde aldrig historien. Men fullmäktiges ordförande ville bestämt hävda sin oskuld.
9: Men kärre, vi har inte släppt.
7: Och sen blev tystnaden påtaglig.
1: Nu kommer påtagliga tystnaden här.
0: Perfekt.
1: Ja, sen skulle det komma något mer där, men det gjorde
0: förlåt,
1: inte.
0: Förlåt, ja, men nej,
1: Nej. Nu ska vi fortsätta med nästa klipp då. Då är det alltså bråk i Wahlgrens värld. Det har varit bråkigt här, kommer ni ihåg det också? Ja, det är ju Pernilla och så vi kan lyssna på det här.
10: Kan inte du se att du vill ge det till mig? Ska jag behöva gå till dig och säga det?
11: Ja, kanske för att vi,
10: varför
11: tänker,
10: det?
11: Att vi tänker olika.
10: Under flera månader har det varit samma sak.
11: Ja, för att du bara, jag går och lägger mig tid och ska
10: nej, jag pratar, vänta, nu skojar jag.
11: Nej, jag skojar, det är jag som
10: men
11: är som person.
10: Skådespelarfasoner,
11: du ska vara så jävla glad att jag har min humor. Men utan min humor så hade det här förhållandet varit så här tråkigt. Vi hade gått runt och vi hade gjort scheman.
10: Det enda jag vill ha lite mer tid med dig. Mm. Och någon gång gå och lägga oss tillsammans.
11: Nej, men det är helt sjukt, så jag ska gå och lägga mig klockan 10. För tror att Gry Forssell tvingar sin man att gå och lägga sig med henne varje kväll? Du måste gå och lägga dig med mig här. För att jag ska upp
10: tidigt. Jag säger ju inte att vi ska göra.
11: Du säger det, det är det du säger.
10: Nej.
11: Nej, men vet du vad, var bara tyst nu.
1: Och nu får vi runda av med lite glädje här. Här har vi alltså en skola som har köpt ett helt nytt ljudsystem som vi ska få lyssna på här nu.
12: Ja, vad härligt.

0: De har inte riktigt ställt in ljudsystemet nämligen, så att om ni tyckte det lät dåligt där så skulle det vara så. Det här var klippfavoriterna som sammanfattar våren 2026. Bråk i Wahlgrens värld och frågan som ändå hänger i luften nu, Gry. Din man,
1: ja.
0: När var han tvungen att gå och lägga sig igår?
1: Oh, jag vet, jag hade gått och lagt mig då.
0: Alltså,
1: okay.
0: Ja,
1: hörru, det vi undrar är vem som är morgonens första lyssnare. Vill du vara den? Ring oss nu på en gång. Vi har 020 314 314. Ring och var vår morgonkick den här fredagen. Vi behöver all hjälp vi kan få. 020 314 314. Så hörs vi direkt efter Darin här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk sommar. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Du måste dra upp regeln snart.
1: Hallå.
0: Hallå. Nej men alltså, oh, skit.
2: Hallå.
0: Hej Christian, hej.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Hur är läget?
1: Det är bara bra, tack. Sverige gick ju vidare, så då blir det en bra fredag.
0: Ja, ah, såg du matchen?
1: Ja, det är klart.
0: Ja, vad var du såg den någonstans? Vem såg den med?
1: Nej, jag såg den faktiskt hemma eftersom jag började jobba 7 på morgonen, så började få lite sömn.
0: Ah, ja, jag fattar. Men vilken, för jag har ju fortfarande inte sett den då. Men det var oundvikligt att se resultatet direkt.
2: Ja, det var ett jäkla mål du, Christian.
1: Ja, det var. Men de har ju varit bra på att göra mål. Det är bara det att de har lite svårt att hålla tätt bakåt.
2: Ja, jo, minst sagt.
3: Men alltså, hur var matchen? Kan du utveckla lite mer? Var det jämnt? Var det spännande? Var det kul? Vad hände liksom?
4: Nej, men det var en bra match. Alltså, det är Japan spelade så som passar Sveriges spelstil liksom. De låg ju, de var inte så offensiva, utan de ville ju spela på kontringar på ett annat sätt.
0: Ja, ah, det är så nice. Du, vad ska du göra idag? Det är fredag och allting. Vad ska du hitta på sen då?
4: Ja, du, jag ska väl sova till att börja med. Sen blir det väl att åka och träna. Sen blir det väl att åka och träna, tänker jag.
2: Ja, det låter bra det också.
4: Men jag tänkte bara säga det, Ingrid, det är 13 år sedan du och jag, nej, 14 år sedan du och jag hängde ihop en helg.
0: Vad gjorde vi då?
4: Gladiatorerna.
0: Jaha, var du utmanare?
4: Ja.
2: Wow.
0: Hur gick det för dig?
4: Jag blev tvåa.
0: Nej, snyggt.
2: Bra ju.
0: Snyggt. Då känns det, men vi kommer skicka multivitaminer berocka till dig som tack för att du är morgonens första lyssnare. Tack Christian för att vi får hänga med dig.
4: Tack själva och tack för ett bra program. Jag önskar tack. Er en härlig fredag.
0: Detsamma. Puss och kram. Christian från Göteborg, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Klockan närmar sig 7, vi ska hänga med fantastiska Faro. Vi ska 10 000 kronors mixen och mycket mycket annat. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Friends på Mix Megapol. Klockan är 7 och vi får nyheterna med Jonas.
1: De börjar i Venezuela, där myndigheterna nu säger att minst 235 människor omkommit efter de två kraftiga jordbävningarna här tidigare i veckan. Räddningsarbetet pågår fortfarande, en jättestor räddningsinsats i Venezuela, och man tror att den siffran kan bli ännu större. Under natten så har USA också berättat att de kommer försöka hjälpa till. De har skickat flera fartyg och flygplan och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna i Venezuela. Och här i Sverige varnar SMHI att det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark idag. Det gäller stora delar av Götaland och Svealand. Det gäller från midnatt till klockan 11 idag, alltså hela dagen. SMHI säger att man ska vara väldigt försiktig om man måste elda eller om man måste använda stora maskiner utomhus. De kan ju ge ifrån sig gnister som kan tända eld på skog och mark, och sen så kan det börja sprida sig väldigt snabbt. Det är också eldningsförbud på hela

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och i vädret så kommer jag vara tvungen att berätta för er att det blir 31 grader varmt i södra Sverige idag enligt SMHIs väderkarta nu på morgonen. De har ju varnat tidigare i veckan för att det kan bli väldigt varmt och att man kan behöva ta det lite försiktigt förstås och hålla sig bevattnad så att säga. Det kommer också vara klart och soligt väder i den södra halvan av landet hela dagen från morgon till kväll. Däremot så kommer det vara molnigare längre norrut och det kommer vara en del regn också. Det är regnområdet som drar in från Norge under eftermiddagen i de norra delarna alltså. Och där kommer det vara upp till 15 grader som varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Länge.
3: Var det en Samsung?
2: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol som sänder live ifrån Gröna Lund idag. God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
4: God morgon Nyhets Jonas.
1: God morgon, vad fint det är här.
4: Eller hur?
1: Alltså man blir så glad.
4: God morgon fantastiska Faro.
5: God morgon Gröna Lund och god morgon Sverige.
4: Visst är det fint att få vara på Tivoli när det är stängt innan det öppnar?
5: Jag känner mig så busig så inte klokt. Jag var här 02:30 natt.
4: Så drömmen om att sova över på ett varuhus typ. Men vad heter det? United Museum, lite den känslan. Elin är här också och försöker hålla koll på oss allihopa.
6: God morgon, god morgon.
4: God morgon. Alma Shapiro som fyller år idag är här.
5: Yeah! Hip hip!
4: Har du ätit? Har du börjat äta tårtan som jag hade med mig?
6: Nej, jag ska öppna den nu.
4: Vi ska äta tårta och dricka kaffe.
1: Det är ändå, det ska du ha Gry. Det må vara fint här, men du är ändå finast i rummet som har mer. Klockan 17:30 på morgonen har du varit och bakat en tårta.
5: Vem gör ens
1: det? Det är otroligt att du har mer en tårta till Alma. Det är så
5: hennes fint, personal.
1: Jag har inte gjort någonting.
4: Vi ska tävla om 10 000 kronor alldeles strax. Introtävlingen. Vi har testat mig här på plats. Och ni vet, då kan det vara lite shaky. Man ringer 020 314 314. Så har vi introtävlingen där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Direkt efter Ella Tricello på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska tävla om 10 000 kronor nu. Och det är faktiskt så att Rickard och Mia som är här på plats på Gröna Lund ska få vara med och tävla och chans att vinna. God morgon, Mia.
1: God morgon.
0: God morgon, Rickard.
2: God morgon, god morgon.
0: Och jag förstår, ni brukar vara här, Mia, och jobba tidigt på morgonen alltid, eller?
1: Ja, i stort sett alltid.
0: För vad gör ni för något? Vad är du?
1: Vi städar parken inför öppning. Ah! Så vi gör alla toaletter, all mark, allting, wow, sånt.
0: Så att det är fint. När jag åkte taxi på vägen hit genom Stockholms morgonen så ser man att fåglarna har levt rövare med alla papperskorgarna i hela stan. Det ser inte klokt ut. Jag kan tänka mig att det är mycket att plocka med här också, Rickard.
2: Ja, det brukar hända.
0: Ja. Vad ser ni fram emot en varm, fin, solig dag i parken?
1: Jag ser fram emot att det kanske är skönt att gå hem vid två.
0: Och kanske med 10 000 kronor på fickan, för nu ska ni med tävla vår introtävling.
3: Ja, visst är det så. Vi hoppas ju att det här ska gå jättebra för er. Vi kommer spela upp 6 stycken intron. Och så ska ni säga artistens namn medan vi har artistens låt. Ni får 100 kronor per rätt svar. 10 lax om ni tar allihopa. Och 10 000 kronor om t-shirt om man är väldigt grym. Hur grymma är ni?
0: Grymmare än grym.
4: Yes! 10 000 kronors
0: mixen. Och det kommer komma 6 stycken låtar. Det gäller så här, artistens namn när man fortfarande hör den artistens låt. Är det någon ni missar, skitsläpp den och gå vidare. Tänk inte på den och mer, utan då är det nästa som gäller. Är ni redo?
2: Ja!
0: Här kommer er chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Vilka är ni hör?
1: Elton John, Dua Lipa.
0: Elton John, Dua Lipa.
2: Europe, Europe. Countdown.

0: Och är det Ramazzotti?
1: Rus Ramazzotti.
2: Berlin.
1: Berlin, snyggt Mia. Vilket bra.
3: Bra team, alltså det här var ju...
1: Vi fick några bra svar. Elin har noterat. Elin har ju hoppat in för gullig dansken idag. Vi går igenom facit och lyssnar först hur det lät. Du är Elton John och Dua Lipa. Alldeles riktigt. Snyggt. Europe. Sanna Nilsen var det här. Eros Ramazzotti. Cyril heter de här. Och Berlin, sist men inte minst. Och vi har fått några svar och nu är frågan, Elin, hur gick det här för Mia och Rickard?
4: Alltså ni var ju riktigt duktiga. Eros Ramazzotti kom lite för sent än Mia, men det var ju helt rätt. Men det blev ändå 3 rätt. Frågan är hur grym Gry var idag.
1: Ja.
4: Hon fick 5 rätt.
1: Oh. Men då får ni 3 rätt och det blir 300 kronor och ett stort tack för att ni var med. Och vi har tagit med oss också lite fina Mix Megapol-grejer, så ni går inte härifrån tomhänta. Tusen tack för att ni var med och tävlade.
0: Tack själva.
1: Ha det så himla bra. Fantastiska Faro är här också. God morgon Faro.
5: God morgon.
1: Vi har en liten grej för dig som jag tänkte att vi ska prata om.
5: Grejer med grej.
1: Vi ska utsätta Fantastiska Faro för ett riktigt test den här morgonen. Dessutom ska vi få Fantastiska Faros fantastiska topp 3. Det här är Mix Megapol. Klockan är 7:10. God morgon.
5: God morgon.

0: Thomas Ledin hör på Mix Megapol, det är svensk sommar som gäller. Fantastiska Faro är med oss här på Gröna Lund, god morgon.
1: God morgon.
0: Du, vi har tänkt att vi ska utsätta dig för lite grejer idag.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, det är för tidigt. Åh herregud, det börjar bubbla i magen direkt.
0: Vi har en nöjespark och vi har Fantastiska Faro.
1: Nej. Ja, men jag tänker inte åka något som är högt.
2: Faro, såg du när Jonas klättrade upp på en attraktion här förut? Har du sett det?
0: Vi har ett litet klipp vi ska visa
1: dig.
0: Nej
1: tack, det har jag inte.
2: Nej, det ska du få se.
1: Du vill inte se.
0: Sandra kommer komma med stund. Hon har också vunnit hela parken för sig själv. Hon kommer få åka runt och åka Bödalbana i eget ensamt majestät tillsammans med sina gäster. Du kanske får haka på dem också en liten sväng sen. Det är kul. Men vi har en grej som vi kallar pricka hitten. Och du sa vid något tillfälle, jag vill också pricka hitten.
1: Ja.
0: Och då tänker vi att du ska få göra det alldeles strax.
1: Nej, men gud.
0: Och då är det så att man spelar upp en låt och sen så lyssnar man, sjunger med som man gör, man scrollar med, man tänker man på kalas, men så drar vi ner musiken som en DJ brukar göra.
1: Ja.
0: Och så fortsätter du sjunga med. Ja. Och sen när vi drar på musiken, då ska du pricka precis där det ska vara. Då ska du pricka hitten, fattar du?
1: Ja. Vad är det för låt då?
0: Vi har, du ska få en låt på det här och sen bara förbereda dig mentalt.
1: Åh,
0: men du kommer få pricka 4 bugg och en Coca-Cola.
3: Har du hört den?
1: Try me, bitch.
3: Oj. Oj, oj, oj.
1: Ring it off.
3: Oj, oj, oj.

0: hand om det.
1: Miss Li har det här på Mix Megapol och vi har ju fantastiska Faro här som har tagit på sig själv utmaningen att pricka hitten. Känns det bra?
2: Ja, vad du har tagit på mig själv? Är du som sa det? Rätt ska vara rätt.
1: Okej då.
2: Han har själv valt att göra det.
1: Det är fantastiska Faro som ska pricka hitten och det är här vi har valt ut fyra buggar och Coca-Cola. Oh. Den har du hört någon gång, va?
2: Den har jag hört.
1: Vad har du för relation till den?
2: Men jag är ju galen i Lotta Engberg. Jag har sagt att alla kändisar jag någonsin skulle ha träffat hade jag dött för Lotta Engberg.
1: Ah. Är du beredd? Du ska pricka hitten med fyra buggar och Coca-Cola med fantastiska Faro på Mix Megapol.

Snart så skiner en sol igen på en blommande äng. Varma vindar från länge sen spelar upp en refräng. Fyra bugg och en sjöbugg och en sjöbugg.

0: Bra jobbat, fantastiska Faro. Bra jobbat. Prickade den inte riktigt, men det var ändå snyggt.
1: Nej, jag tycker du har låg tröskel för bra.
2: Ja, men vi är ju på Gröna Lund idag.
1: Ja, okay,
0: fantastiska Faro hänger med oss fram till klockan 9 idag. Linnea Henriksson kommer också. Vi ska få fantastiska Faros fantastiska topp 3. Vi ska prata lite om kändisar alldeles strax.
1: Gud, vad kul.
0: Ja, det här är Orup. Det är svensk sommar och klockan är 18 minuter över 7. Vi sänder live från Gröna Lund idag. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Orup på Mix Megapol, och vi sänder alltså live ifrån Gröna Lund idag. Men jag tänkte vi skulle snacka lite grann om kändisar ändå. Vi sitter här och bläddrar i tidningarna, va? Ja, den där ska vi inte ha. Gammal vana.
1: Var på tårna nu, Jonas. Ja, du ska leverera.
0: Jag vill säga, apropå Orup, så läser jag i tidningen att han får lysande recensioner på sin turnépremiär.
2: Oj, vad kul.
0: Ja, han har stått, Orup gräver guld i Skåne, står det. Det står, oavsett hur det går fotbolls-VM, där Orup garanterat gräva guld i den svenska festivalsommaren. Alltså, det är en lyxig parad rakt igenom av tidlös soulpop. 4+ får han.
2: Ja, toppen.
0: Apropå Gröna Lund, han spelar här i augusti. Så det känns som att det kan bli en fullknökad tillställning om han ska liksom göra en sån Eriksgata genom Sverige i sommar. Kul!
2: Och vi kan väl intyga att det är jäkla bra på Orup-konsert.
0: Verkligen.
2: Det har ju varit.
0: Vi har ju tagit cred för hans, den här bara Orup-turnén han gjorde.
2: Vet du, han gav oss också cred. När vi frågade, säg att det var vi som gav dig idén. Då sa han, ja men okej.
0: Vi hade ju med oss Orup till fjällkalaset. Kommer du ihåg, Erik? Orup var med och körde.
3: Ja, otroligt var det.
0: Så bara han och en gitarr. Och så stod vi och ropade. Man fick ropa och så önska. Och så spelade han det vi ville att han skulle spela.
2: Orup Jukebox.
0: Ja, ja, exakt. Och det var typ den turnén han gjorde sen något år senare. Det tar vi cred för. Ja.
1: Då har jag ett förslag till. Kan vi inte göra det med Lotta Engberg?
2: Ja, men ja.
1: Jag kan stå längst fram och bara ropa. 100%! Alltså.
2: På tal om hon står längst fram. Ja. Fast det var jag såg om Olivia Rodrigo. Ni vet, hon som är Driver's License-låten. Hon har upptäckt att hennes fans, för att hamna längst fram på konserterna, ja, så är det vissa av dem som kommer att ställa sig så tidigt att de måste ha blöja. Och hon själv påstår att hon känner lukten av det.
0: Ja.
2: Vilket jag tvivlar jag starkt. Men det är ändå ett sjukt beteende.
0: Ja. Ja.
2: Varför håller du på så här för?
1: Ja, men vilken arbetsmiljöfråga för artisten. Flera artister går nu ut och ber folk att inte använda blöjor.
0: Vad tänker du på, Erik?
3: Senaste nytt från Dallas också. Många kände sig ju på plats. Sverige spelar 1-1 mot Japan. Ja. Glenn Hussein är där. I Dallas. Då vet vi, vad ska Glenn vara om inte i Dallas?
0: Och sen så har vi följt Hanna Friberg-gate. Har du gjort det fantastiska, Faro?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Hanna Friberg,
1: hon är ju lite ute.
0: Hon gjorde en VM-låt som handlade om att hon bara skulle ragga killar egentligen.
1: Uh-huh.
0: Och sen så utsände, hon är ju där på plats och är ju på matcherna. Sen så har det varit skriverier om att hon har klippt sönder matchtröjorna för att få dem att bli sexigare och sånt. Och varit mycket fokus på den här killjakten som hon är på. Nu är det stora rubriker i tidningen. Så här går det med dejtandet. Och så luras man att klicka.
2: Då?
0: Men nej, hon hinner inte.
2: Nämen.
0: Hon postar, hon gör grejer. Hon hinner inte dejta. Hon har inte dejtat en enda kille.
2: Katastrof.
1: Men så mycket content sen.
0: Verkligen. Ja, vi hoppas att hon har en fantastisk resa. Och nu väcker de elefanterna.
3: Åh, bebiselefanterna.
1: Jag trodde på riktigt att det var elefanterna.
0: Nej, karusell.
3: Fan, det är plast.
2: Jättefint.
0: Här är Mix Megapol. Molly Sandén och Miriam Bryant och deras Superlim och Silvertape. Klockan närmar sig 7:30. Hoppas du får en bra start på den här fredagen. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi sänder live ifrån Gröna Lund den här fredag morgonen. Och sen ska vi ha semester. Några som inte kommer ha semester, det är ju Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson, Eva Jumatate, Junior Lerin, David Lindgren, Kaliffa, Jessica Andersson. Listan kan göras hur lång som helst. Kim Solocki, Erik Segerstedt. De är med på Digilo-turnén, Digilo 2026. Wow. Och vet ni vilka som också är med på den turnén?
1: Nej.
0: Är vi.
1: Va?
0: Mix Megapol är samarbetspartners ju med Digilo. Vi kommer hänga med vid Rickard Reis med vår kollega. Han kommer haka på turnén överallt. Och kommer vara med om en stor del också av turnén. Så det blir skit. Och man kommer kunna vinna biljetter om man vill gå och se Digilo.
2: Och det vill man, kan jag säga.
0: Alltså, vänta nu. Rickard är ju Digilo.
2: Ja,
0: det är hans, det är hans låt som turnén är döpt efter. Så där kan man verkligen säga vad ska sleven vara om inte i grytan och så vidare.
2: Vad ska Digilo vara om inte i Digilej? Ja.
0: Men vakna till. Jag var inte uppe och såg matchen i natt. Spoiler alert. Sverige vann. Nej, oavgjort. Sverige vidare.
1: Ta det lugnt nu.
0: Sverige vidare. Oavgjort mot Japan. Det var ändå lite av en överraskning. Ja,
1: vi kommer förstås höra mer om det här i sporten alldeles nyss. Men har ni sett?
0: Alldeles nyss.
1: Alldeles nyss.
0: Fast
1: jag lever i framtiden. Nyheterna alltid först. Nej, men har ni sett firandena? Det har ju varit ganska festligt ute, på, ute i landet ändå. Trots att det är mitt i natten så är det många som har samlats och liksom står och skriker och håller. Det var massor med folk både på Ullevi och på Stockholms stadion. Men sen såg jag firandet från Luleå, har ni sett det?
0: Ja, från VM-torget.
1: Ja.
0: Hur kul?
1: Jättekul. Varför sitter de ner?
0: Men då de sitter,
1: kan vi ha lite fest? Kan
0: men
1: vi
0: det är ju lång match.
1: Ja,
0: de satt i Malmö också, jag såg ihop klippen där.
1: Det gjorde de,
0: ja. Ja, visst. Ja.
2: Men är det bara i mitt huvud eller har det blivit en grej att man ska se det sådär sent? Så att det är fler som tittar nu för att det är sådär sent. Att det är liksom...
1: Hur menar du att man annars skulle ha gjort det?
3: Ja, matchen går ju klockan ett
2: jo,
3: på natten.
2: Jo, men om den hade gått sig klockan sju, då hade inte lika många kollat. Nu är det så här,
3: jo.
2: Jag gick upp fyra i morse.
3: Fler hade ju kollat då. För jag till exempel var tvungen att sova klockan ett i natt. Jag är skit.
2: Det är roligt att gå upp sent på natten. Man känner sig som ett barn. Man bara, jag ställer klockan på två på natten så gick jag upp och kollar fotboll. Det är visst fler som kollar nu. Det är jag statistik.
0: Du för kul. Vi ska få nyheter här alldeles strax. Jonas, du får göra det redo.
1: Jajamän, jag samlar ihop.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 7:30 och då får vi nyheter med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar i Venezuela, för att nu säger myndigheterna där att efter de två mycket kraftiga jordbävningarna tidigare i veckan så säger man att minst 235 människor har omkommit. Det här kommer från landets hälsodepartement. Samtidigt så är det ju ett jättestor räddningsinsats i Venezuela och man letar fortfarande efter överlevande. Och man tror tyvärr att den siffran kan bli ännu större. Under natten så kom det också besked att USA kommer att skicka flera fartyg och flygplan och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna i Venezuela. Här i Sverige är det stor eller extremt stor risk för bränder i skog och mark hela dygnet idag. Det är SMHI som varnar för det och det gäller Götaland och Svealand. Från midnatt alltså till klockan 23. SMHI säger att man ska vara väldigt försiktig om man måste elda eller om man ska använda stora maskiner utomhus. Då kan det komma gnistor från dem som tänder eld i skog och mark och sen sprider det sig snabbt. Det är också eldningsförbud på hela Gotland från och med igår. Det är den senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, det är väl kanske lite sent nu, men jag börjar med en spoilervarning ändå. För om bara en sekund kommer jag säga att Sverige är vidare till slutspel i fotbolls-VM för killar. 1-1 mot Japan i natt. Mål av Elanga. Som det ser ut nu så är det 75% chans eller risk att det blir Frankrike i 16-delsfinal. Jag nämner bara den möjligheten. För det gör jag i trots mot Karl Starfelt, mittbacken som inte verkar förstå att när man säger till tidningarna att man hellre möter Norge och att det, citat, skulle vara lite lättare motstånd, då hör folk det! Karl! Herregud! Oddsfolket säger att det är 25% chans att det blir Norge, men då måste de slå Frankrike. Blir det någon av dem går matchen den klockan 23 den 30 juni.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, som det har varnat som tidigare i veckan så kommer det här bli en varm dag, framförallt i de södra delarna av landet. Det är ett högtryck söder om Sverige som gör att det blir högsommarvärme. Det kommer betyda att det kan bli temperaturer upp mot och till och med över 30 grader som det ser ut nu i den södra tredjedelen av Sverige. Där kommer det också vara soligt och klart. Längre norrut mer molnigt. Ju längre norrut man kommer faktiskt. Dessutom så ökar risken för regn ju längre norrut man kommer i landet. Det kommer dra in ett regnområde från Norge och röra sig österut över Sverige. Och då kommer temperaturerna hamna någonstans runt 14, 15, 16 grader i norra Sverige och över 30 alltså i syd. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Nyhets Jonas.
4: God morgon Gry.
2: God morgon Farao.
5: Hej på dig du. Det är för bra.
2: Vi sänder från Gröna Lund idag. Och en som, eller så här, vi har en lyssnare som heter Sandra. Hon vann hela Gröna Lund för sig själv idag.
5: Jag ser Get out of town.
2: Jag ser henne. Jag tänkte vi måste kolla läget med henne också. Oh. Och du ska få höra vad hon har lovat att göra som gentjänst eller vad man säger för detta. Och vilka, vi har ju
5: låt henne inte klättra upp någonstans.
2: Nej, bara. Sandra från Umeå. Vi pratar med henne direkt efter Peace Hunter. Oh!

0: Alltså, Basshunter och Botten Anna, vilken klassiker, Erik.
1: En riktig rökare.
2: Det var ett år sedan jag insåg att det inte var en segelbåt, utan det var liksom Botten Anna.
0: Överraskar mig inte det minsta. Nej, nu säger vi god morgon och varmt välkommen till Stockholm, till Gröna Lund och till Mix Megapol, till hon som vann hela parken för sig själv, Sandra! Sandra från Umeå är på plats.
3: Jajamän.
0: Hur känns det?
3: Övertaggad. Alltså, nej men alltså på riktigt. Det är liksom, jag känner som att jag vore 15. Och jag var ju 15 när jag var här sist. Så att jag tänker att det är nästan så att min dotter får liksom ta hand om mig lite här, tror jag. Jag tror att jag kommer gå lös.
0: Gud, så att, Sandra, vi har ju sagt att om vi nu får möjlighet att ge Gröna Lund till någon som får ha parken helt för sig själv i några timmar innan. Kolla, men det är korrekt. I alla fall. Du får ha parken några timmar helt för sig själv. Innan det öppnar, då vill man att den personen gör någonting fint för någon annan också, så att det blir ringa på vattnet. Men vad är det du ska göra? Berätta, påminn oss.
3: Ja, nej men min dotter har ju en bästa kompis som också vill liksom övningsköra. Har inte de förutsättningar alltid, så då tänkte jag, nej men hallå, jag övningskör med dig. Så att jag kommer övningsköra med henne i 2 år och jag har med henne faktiskt här idag också.
0: Vad heter hon?
3: Sanna.
0: Sanna, just det. Det var hon som också hade väldigt coola mål med livet. Hon ville plugga och hon ville bli svampforskare.
3: Ja, men ja, nästan. Alltså, forskare inom mossa och bakterier. Nära. Så det var det hon skulle bli, alltså. Swamp monsters, eller vad ni sa. Pastors.
0: Det är sådana svamp, zombiesarna kommer, då har vi Sanna, då har hon våran rygg.
3: Och löser
2: det här med nyckar.
0: Perfekt.
2: Jag skulle kunna övningsköra med henne också.
0: Det är fantastiskt. Ja. Och vilka mer är det du har med? Du har med din familj och med Sanna?
3: Det roliga var att ingen trodde väl att jag skulle vinna. Så alla sa ju bara att ja, men jag följer med. Och sen när jag vann så var de... Jag kan inte.
1: Nämen.
3: Det är lite sådär. Men då löste jag det. Jag såg till att vi fyllde på lite grann. Men jag har med mig en av mina bästa vänner, Sabina. Jag har med mig min dotter, Celine. Och så Sanna som är med mig också. Och sen har jag bjudit in några kollegor med vänner och familj. Min bästa kompis också då, Fia. Hon kommer komma in som en armé här. Hon har ringt mig, alltså bokstavligen, hon har ringt mig 30 gånger tror jag. Hon är helt...
0: Hur känns det att kunna säga så? Hörrni, jag har vunnit Gröna Lund. Ska du med?
3: Nej, men det var så overkligt. Ja. Alltså, och det var väl... Det roliga var ju att ingen trodde än, liksom först nästan. Men det var så mäktigt. Det kändes som att man kan göra någonting kul gemensamt. Det här blir ju ett minne för livet. Ja, liksom.
2: Men alltså, om jag hade varit du, då hade jag satt upp en audition i Umeå som bara, du har gått vidare till kvartsdelsfinal i att följa med mig till Gröna Lund.
3: Ja, det var lite kort med tid. Det var det. Men annars var det en liten dum idé.
1: Men när ni ska ut här, vad ska du åka först?
3: Jag vet inte. Alltså någonting. Någonting. Jag tar det första som kommer i mitt ansikte.
0: Är du berg- och dalbaneperson?
3: Ja, men det är jag. Jag gillar berg- och dalbane mer än vad jag gillar snurrerier. Jag tog en åksjuketablett för jag tänkte det här kommer gå löst.
0: Bra drag. Jättesmart. Vi kommer duka upp frukost. Ni kommer få ge er ut i parken och åka vad ni vill åka. Och sen så kommer Linnea Henriksson som står snett bakom dig spela live för oss.
3: Tjusett henne lite.
0: Så mysigt. Det är kul att ha dig här. Hoppas att du får en underbar dag. Vi kommer också springa kapp dig här under morgonen och se hur det går. Vi kanske skickar ut Faro med mikrofon sen.
2: Ja, inte att springa, men jag kan lufta i fattar det. Här kommer Faro luftandes bredvid radiobilarna.
0: Vi ska vår vana trogen diskutera dagens dilemma alldeles strax. Oh. Rubriken är Mina roomies förstör planeten. Det här är några som bor i deras lägenhet och har olika syn på det här med
2: planeten.
0: Vi läser hela brevet alldeles strax. Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Hanna Färm och Juni på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Och det är en roomie dilemma, Farao.
1: Oj, oj, oj, spännande.
0: Man är, bor ihop. Gry, god morgon, Gry och morgongänget. Jag bor med två roomies, och på många sätt så är det toppen. Vi lagar mat, kollar serier, delar öl ibland. Men det finns ett problem som håller på att göra mig galen. De sopsorterar inte. Alltså, vi har kärl för plast, matavfall, papper och restavfall. Ändå hamnar plast i matavfallet, pizzakartonger bland tidningarna. Och en gång hittade jag batterier i pappersåtervinningen. Batterier. Jag har försökt allt. Små lappar, färgkodning, snälla påminnelser. Vi gjorde till och med ett litet schema som kanske var lite väl ambitiöst, men ändå. De skrattar bara och säger att vi räddar ändå inte planeten med en liten yoghurtburk. Och nu står jag där och sorterar deras skräp, för att för mig är det viktigt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ska jag ta den stora konflikten om sopsortering, eller ska jag acceptera att jag bor med två återvinningsanarkister? Stå på dig eller acceptera, Jonas?
2: Stå på dig.
0: Stå på dig eller acceptera, far?
1: Stå på dig.
0: Vad säger Erik?
2: Acceptera.
0: vad tänker jag i faro då?
1: Jag tänker att det här är dags att call in the big guns. Ring Greta. Alltså, du vet, det här är, jag blir galen på det här. Alltså, jag gjorde ett program som hette Klimatkampen. Och att källsortera är det enklaste vi kan göra. Och det gör sån stor skillnad.
0: Gör det? För deras argument här är att så här, men en yoghurtburk hit eller dit och så.
1: Ja, exakt. Om alla tänker så, en yoghurtburk hit eller dit, ja, då förstör vi planeten.
0: Ja.
1: Och det här är allas ansvar. Det här är så otroligt enkelt. Jag fattar att man kanske inte kan gå ut och göra värsta stora liksom, insatserna. Men att slänga plast i plast och glas i glas. Piece of cake.
0: Alltså, jag håller med dig. Ja. Jag försöker bara sätta mig in här i Tims dilemma. Vad säger Erik då?
3: Ja, men de här roomiesarna, de vill ju uppenbarligen inte. Tim har ju försökt, han har ju testat alla sätt. Och ibland, det är lite som med barn kanske, tänker jag. Att man, ju mer man försöker, desto mer negativa blir de till det. Mm. Så om han bara liksom, det är ju som om man är förälder, så får man ju föregå med gott exempel. Och då får ju Tim göra det, sopsortera. Sen en vacker dag så kanske det poletten ramlar ner i huvudet. Men jag tycker inte han ska lägga tid på att försöka ändra på någon annan. För det går ju uppenbarligen
0: men
3: inte.
0: Men nu står han och sorterar deras skit.
3: Det kan inte, ja.
0: Men då blir hans då spelar ingen roll om hans sopsorterar eller inte, för det kommer plast i hans papperslåda ändå.
3: Ja, det är tråkigt.
1: Och jag tänker också att man kan lägga det på en personlig nivå. Jag tror inte det är så dumt att han pratar med dem om att så här, det här är något som är viktigt för mig. Inte bara så här, det här är viktigt för planeten, det här är viktigt för det bryr de sig inte om. Mm. Men om de säger så här, vet ni, vi bor ihop nu, vi ska få det här funka. Jag fattar att vi har olika inställningar till det, men för mig är det här viktigt.
0: Det tror jag är en bra idé. Vad säger du?
4: Ja, jag håller med precis, Farah. Jag har också,
1: bra!
4: Timmy har också varit roomie, jag har bott med folk och jag vet hur det kan vara. Att man vill också låta folk vara, man måste liksom acceptera att här bor vi tillsammans, det är lika mycket deras hem som mitt och så vidare. Men här är det någonting som är viktigt för dig, och det är det som behöver vara grejen. Det är där du ska stå på dig och säga att jag kan inte bo med er om ni ska hålla på så här och inte sköta er. Och precis som du säger, Faro, det är jättelätt att sopsortera. Vi har ju olika kärl som man har hemma, olika påsar. Det är så tydligt och enkelt och lätt. Skärp er bara. Säg till.
0: Ord och inga visor, Tim. Du har rätt. Stå på dig.
4: Ja.
0: Tack snälla för att du delade mer av ditt dilemma till oss. Och du, kommer ihåg, även om vi nu tar lite sommaruppehåll, vi är tillbaka i augusti, och vill du att vi diskuterar ditt dilemma, så mejla oss på studion@mixmegapol.se. studion@mixmegapol.se. Här är Gyllene Tider på Mix Megapol. Det är svensk sommar.
1: Hurra!

0: Gyllene tider på Mix Megapol och vi sänder live från Gröna Lunden här morgonen. Vad sa vi? Tre gånger, då är det tradition, visst?
1: Ja, så är det. Nu är det tradition. Nu har vi gjort det här. Det här gör vi varje år.
0: Verkligen. Det är också tradition att vi ibland öppnar sommarvalvet. Det finns pengar som ska byta ägare denna eftermiddag. Fram till klockan tre idag har man på sig att vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet. Sen efter klockan tre då stängs det och sen kommer Madde då ringa tillbaka till någon av alla som är med och tävla om det. Och den kommer få samtal från dolt nummer. Och då måste man veta vad då, Erik?
2: Då måste man veta vad beloppet är som ligger i sommarvalvet.
0: Ja, vad är det då?
2: Ja, det är en väldigt härlig och fin siffra och en summa man gärna vill vinna. Då ska vi se här. Jag skrev ju upp den tidigare här. Just det, här har vi den. 502 380 riksdaler om man vill.
3: Wow. Herregud, vilken semester.
0: Eller hur?
3: Det blir rådast! Tänk åka till rådet för 502 380 kronor.
0: Det är viktigt att man säger på krona rätt, annars så blir det ingenting. Och det scenariot vill vi inte ha. Så skriv upp, gör som Erik, skriv upp det på en liten lapp så har det i beredskap. Och man är med och tävlar genom att smsa ordet vinn till 72104. Och det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. Då är man med och tävlar. Sen ringer hon från dolt nummer alltså. 502 380 kronor.

0: Mix Megapol. Där är Klara Almström och hennes Bli som min mamma som du hör på Mix Megapol. Det är svensk sommar och vi sitter och sänder från Gröna Lund. Och vi har fantastiska faror med oss. God morgon.
1: Det har vi. God morgon, Gry.
0: Vi ska få fantastiska faror, fantastiska topp tre om en liten stund. Vad kommer det att handla om?
1: Jo, men det är ju sommar på intågen. Men det är ju inte alltid kul med sommar. Så jag har gjort topp tre med mina sommar-X.
0: Oj! Ja. Det vill jag verkligen höra. Dessutom ska lägga tre saker på fem sekunder. Och vi ska skicka ut fantastiska faror också i parken. Kanske ihop med Pipistrello som också är här på plats.
1: Oh, vilket dream team. Klarar vi Vasaloppet och klarar vi Gröna Lund.
0: Verkligen.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

i hål igen. Snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och här får vi nyhetsuppdateringen varje hel och halvtimme. Det är inget undantag bara för att vi sitter och sänder inte i studion. Nyhets-Jonas är på plats.
1: Ja, jag ska berätta att enligt venezuelanska myndigheter så har minst 235 människor omkommit efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela häromdagen. Räddningsarbete pågår fortfarande.

0: Det är också eldningsförbud på hela Gotland från och med igår. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men det har ju varnats tidigare i veckan om att det blir väldigt varmt i Sverige idag. Det är också det här högtrycket som ligger över Europa som vi hörde om i nyheterna som påverkar bland annat Frankrike. Det påverkar även Sverige och gör att det kommer bli varmt även här. I de södra delarna av landet så ser det ut just nu i alla fall som att det kommer bli över 30 grader varmt på vissa håll. Längre norrut är det svalare för där är det också molnigare. Norra halvan av Sverige får både molnigt och regnigt under dagen och temperaturer upp mot 16 som varmast. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så var de i
3: högshuset. Så då då?
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
4: Halvtids Erik Pipistrello bevakar Göteborgs trafiken härifrån idag. Hur går det för honom?
5: Ja, men det går bra för honom. Det var tydligen mycket i trafiken så att han jobbar intensivt just nu.
4: Och jag kan berätta för dig som lyssnar i Göteborg med omnejd. Han har sin varseljacka på sig fast det är 20 grader varmt och han inte ens är i trafiken.
5: Nej, han har alltid det. Så att det är...
4: Stay true.
6: Ja. Har du någon uppdatering hur det ser ut på Angeredsmotet just nu? Liksom?
5: Vi kan kolla. Hur ser det ut i Angered, Pippi? Ja, tummen upp.
6: Tummen upp på Angeredsmotet. Ja, ja. Lite på. Blåst på. Ja.
4: Blåst pow, som vi brukar säga. Vi ska blåsa på med stund. Vi har tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten, 500 kronor. Oh. Ja, visst. Och sen så ska vi också ha säsongsfinal i nyhetstestet.
0: Jag har suttit uppe hela natten och jobbat med det här testet.
5: Det finns en fråga, Gry, som väldigt många här. Jag var och snackade med vinnarna här som har vunnit hela parken nu. När ska du spela blockflöjt för oss?
4: Mm.
0: Ja, just det.
4: Någon gång efter 10.
0: Nej,
5: det måste vara innan inte. 10. För efter 10 har vi gått på semester.
4: Jag vet. Mm. Vi ska få fantastiska faros, fantastiska topp 3. Det handlar om sommar-X.
6: Ja.
4: Sånt som inte får finnas på sommaren. Som man inte får göra.
6: Sånt man inte är sugen på helt enkelt på sommaren.
4: Okej. Direkt efter New Kid får vi faros lista.
6: Oj, jag är beredd.

0: Här är Mix Megapol där du får svensk musik. Och vi har stor sommaravslutning från Gröna Lund. Fantastiska faror på plats. Och han har lovat att dela med sig av sina tre sommar-X. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jävla raket, jag skjuter ut mig som en kanonman. Det är dags för Faros topp 3 sommar-X. Saker man ska undvika för att inte förstöra sommaren. Vi börjar med plats nummer 3. Sommaren är en tid för vila och återhämtning. Så skit i att träna.
0: Ja.
1: Och än värre, åk för inte på träningssemester.
0: Nej.
1: Folk som bara, jag vill åka till Marbella på sån här träningsresa. Jag bara, alltså, okej, hur mycket självhat lever du med, kvinna? Gör det inte bara.
0: Eller man.
1: Ja, eller man. Ännu värre, man är hemma på någon kompis landställe. Man vaknar och den kompisen har gått ut och sprungit lite innan frukost. Jag bara, ja. I love myself, till skillnad från dig. Plats nummer 3. Plats nummer 2. Det här kan alla känna igen sig. Man sitter, man grillar, man har mysigt. Man kryper ner i sängen lite varmt. Man släcker, man är trött, lägger huvud på kudden. Och så hör man
2: Madrömmen.
0: Den ensamma myggan.
1: Ja, den ensamma myggan. Ja. Gud, ska mina memoarer heta. Den ensamma myggan. Och än värre, den ensamma myggan ger sig på fotknölarna.
0: Ah.
1: De är galna fotknölarna. Ah. Jag fattar inte vad det är. Och de är alltid ensamma. Och man slår och viftar omkring sig fram till 4:30 på morgonen. Liksom. Och sen, när man tror att det är över. Det är ni redo nu för plats nummer 1?
0: Ja.
2: Jag tror det.
1: Världens mest överskattade sommaraktivitet. Picknick. Alltså jag hatar det. Nej. Jag hatar för sådana picknick. Man ska släpa med sig grejerna. Släpa grejerna därifrån. Sitta så alla liksom lämmar på kroppen domnar av. Alltså man, och allting kladdar ihop. Det är roligt med picknick i cirka 38 sekunder. Sen bara, jaha. Ja, brieosten har smält lite grann. Bubblet har blivit varmt. Det är överskattat. Man kan äta hemma och sen kan man gå ut.
2: Alltså, jag får whiplash av hur mycket jag nickar med här.
1: Ja.
2: Det här är en lista i min smak.
1: Ja, och hur ska man sitta? Jag sitter bara som en puff rakt upp och ner. Liksom.
0: Jag har inte varit på picknick på jättelänge.
1: Bra,
0: nej, jag
1: vill. Nej,
0: jag gillar picknick.
1: Nej, du gör det i huvudet.
0: Ja.
1: Prova att gå på picknick så ska se om du kommer gilla lite mycket.
0: Jag är jättenyfiken. Jag har älskat picknick, men nu börjar alla hata det så mycket.
1: Ja,
0: så.
1: Man älskar idén om picknick. Men 38 sekunder in i picknicken. Ah.
2: Får man säga att det är en picknick?
0: Ja, vad säger Erik?
2: Jag tycker det låter trevligt med lite picknick.
1: Ja, men gå på picknick då.
2: Ja, ja.
1: Gå på picknick då. Återkom.
0: Där har ni mina damer och herrar. Fantastiska Faros, fantastiska topp 3 sommar-X.
1: Ja!
2: Jättebra.
0: På Mix Megapol där vi ska leka 3 saker på 5 sekunder direkt efter Magnus Uggla och hans första gången som du får. Klockan är 10 minuter över 8. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon.

0: kär.
1: Magnus Uggla på Mix Megapol, där vi nu säger god morgon till Malin som är med på telefon. Hej Malin!
2: Hej!
1: Hur är läget med dig?
2: Ja, men det är bara bra.
1: Bra, var du uppe och såg matchen i natt?
2: Nej, jag sov.
1: Nej, ja, oh, samma här.
3: Bra!
1: Samma, då är du pigg och redo att ta dig an den här fredagen. Vad ska du göra?
2: Jag ska jobba. Sista dagen innan semestern.
3: Grattis.
1: Samma här. Du ska vara med och leka tre saker och tävla i tre saker på 5 sekunder. Det handlar om 500 kronor som är snabbare i jackpotten. Vad skickade du då? Vad skickade du då? Bra, bra, förlåt. Det är som, jag gör 1000 saker samtidigt. Undrar om jag får få dem från dig. Där, nu.
3: Malin, kommer du bada något?
2: Åh, oh, ja. Hela
3: tiden. Vilket är ditt favoritsorts bad?
2: I en skogstjärn.
1: Åh,
3: oh. Oh, det är inte dumt.
4: Det där var det bästa. Jag tänkte på fotbad.
1: Ja. Vi är redo att köra. Det handlar om 500 kronor. Vem vill du utmana?
2: Farao.
5: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
1: Och då gäller det att säga tre saker på 5 sekunder. Känner du dig redo?
2: Ja.
5: Omgång 1.
1: Vi börjar med dig Malin på 5 sekunder. Säg tre saker man gör i en nöjespark.
2: Åker karusell, äter glass och dricker läsk.
1: Ja, oh, fantastiska faror. Säg tre saker man säger när man lämnar jobbet för innan semestern.
4: Goodbye, fuckers! Vi kommer inte komma igen! Det här ska bli skönt!
1: Ja, det ska det.
5: Omgång 2.
1: Malin, på 5 sekunder, säg tre saker som smakar lika gott som sockervadd.
2: Åh, vindruvor, jordgubbar och banan.
1: Åh, vindruvor, jordgubbar. Säg tre saker faror en hund säger.
4: Voff! Voff, voff!
5: Omgång 3.
1: Sista omgången Malin, säg tre saker du skulle ropa ut om du vann 502 380 kronor i sommarvalvet denna eftermiddag.
2: Ja, underbart, fantastiskt.
1: Ja, Faro, säg tre namn på personer som redan bytt ut sina skor till flipflops.
4: Linnea Henriksson, Faro Groth, flipp, flopp.
6: Så dåligt.
4: Nej, du är så. Det finns ett ord för sådana som dig Jonas. Och det är ondska.
6: Flipp, flopp, flops.
4: Du är flopp. Det var en så konstig fråga.
6: Säg tre personer, var det svårt?
4: Som har bytt ut sina skor.
6: Säg tre personer bara. Säg bara tre personer.
4: Jag känner ingen som har flipflops.
6: Nej, men bara säga tre personer.
4: Okay.
1: Elin är här istället för gullig i dansken. Hur gick det här
7: så
1: nu?
7: Så fint att du är ärlig tycker jag att du ska svara på de här frågorna. Det gick jättebra för Malin. Hon vann med 3-1 mot Faro och 500 kronor.
4: Det unnar jag
1: henne. Grattis! Du tar sommarens, för vår del sommarens sista snabbare jackpot. Och sen så, jag vet inte om det fortsätter under sommaren. Elaine kommer ju hålla alla lyssnare i sällskap och så. Men sen kör vi igen i augusti förstås.
7: Yes.
1: Men du tog den här. Grattis!
2: Tack.
1: Ha en fin dag, ha en fin sommar.
2: Ja men tack detsamma. Tack detsamma.
1: Hej hej.
2: Hej då.
3: Ha det
1: bra. Vi sänder live ifrån Gröna Lund. Vi sitter på lilla scenen och Sandra som har vunnit Gröna Lund helt för sig själv. Hon har ju kommit hit och hennes kompisar börjar ramla in också. Jag ser nu hur de springer upp. Det är roligt, man ska springa även om det inte är några folk i parken. Man ska springa mellan grejerna. Eller hur?
4: Ja, eller lufsa.
1: Ja men eller lufsa.
6: De ska åka elefanterna.
1: De ska åka elefanterna, yes. Och de ska åka nyckelpigan som vi sitter precis bredvid. Här är chips.
4: Nu är det något stort på gång.

0: Jag önskar att alla får må som fantastiska far och mår när han får lyssna på Chips.
1: Oh. Man, alltså, du vet, man mår. Man gillar Chips och man gillar Chips.
0: Man mår också när Linnea Henriksson har soundcheckat lite. Du ska spela live för oss här lite senare den här morgonen.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej, vad kul att vara här.
0: Jätteroligt att du är här. Du ska som sagt spela live om en stund och har soundcheckat lite. Och det är mysigt redan.
1: Ja, vet du vad du har?
2: Nej.
1: Star quality.
2: Har jag det?
1: Det är något med hela din aura. Man blir lite så här, man vill, man bara, oh. Ja, det har du verkligen.
2: Alltså nu blir jag faktiskt glad för riktigt. Du har liksom Erika Wikman på din tröja och du säger detta till mig, Farao. Och nu, ah, nu kan jag dö lyckligt.
0: Jag ser att du har målat svenska flaggor på naglarna.
2: Ja.
0: Var du uppe och hejades? Har du gått all in på fotbolls-VM?
2: Jag ska absolut erkänna att jag inte var den som var uppe i natt. Men eftersom att jag vaknade när den gick upp och när den gick och la sig igen och var lycklig, så förstår jag att vi har gått vidare.
0: Ja.
2: Men jag satt och hejade när det var rimlig tid på matchen.
3: Fyra.
2: Det gjorde jag. Ja, exakt. Jag såg den matchen. Nej, men så kul. Ja, det är klart man måste heja.
0: Eller hur?
2: Men jag har ju ett jobb på morgonen. Då kan jag ju inte gå upp och sitta och kolla match om jag ska komma till Mix Megapol och sjunga.
0: Så är det. Och ni satt precis i låten och började ni prata om saker ni har fastnat med händerna i, Farao och Linnea.
1: Ja, vi har så mycket gemensamt. Jag hade en brödrost.
2: Och jag hade en bakmaskin.
0: Ja. Men brödrost, det är livsfarligt att stoppa händer. Det får hon absolut inte göra. Det är jättefarligt.
1: Det
0: är fler som dör av brödrost än av hajar.
1: Det är sant?
0: Ja.
2: Vänta, är detta sant på riktigt? Ja. Kan man snabbt...
3: Kolla på mig så
1: jag. Och här tystnar radiorösten i en Electrolux-brödrost.
0: Nej, jättefarligt, absolut.
1: Ja, men jag var barn och så körde jag ner handen i brödrosten och så brände jag mig jättemycket. Och så skulle vi gå på Gröna Lund och då gick jag på Gröna Lund med en liten orange hink med kallt vatten i. Handväska, jag var konstig redan då. Ja.
2: Och jag skulle bara underlätta för mamma som hade liksom en kompis till oss skulle föda barn och det var väl redan så här 9 barn som hon skulle så, vi bakar bullar, det är ett sätt under liksom få alla barn att hänga. Nej, det är det inte ifall ett barn bara, undrar om man kan stanna den här. Fastnar, åker till sjukan.
0: Jonas googlar som är galning.
3: Brödrostar är absolut farligare än hajar. Det är bara max, alltså inte ens 10 som dör av hajattacker varje år. Det är mycket färre egentligen. Men det är över 700 som dör av brödrostar.
0: Så lyssna nu barn,
3: år.
0: Rör dem inte.
2: Nej, jag inte det. Nej.
1: Men vad är det för dödsmaskin folk har hemma?
3: Ja,
2: verkligen. Ja. Morgonmyn.
1: Ja, exakt. Alltså, den står och stirrar på
2: det. Det
1: bara.
2: Borde skrivas med sådana här bokstäver som så här droppar.
1: Ja.
2: Alltså, det här var skräckis.
0: Vi ska skicka ut, apropå det, ska skicka ut fantastiska Farao i parken här om en liten stund. Utan en liten hink med kallt vatten.
2: Lufsande.
1: Ja, lufsande.
0: Du och Pippi ska få åka någonting och vi ska haka på.
1: Oh,
0: vi har riggat upp en grej.
4: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Mazarin-plattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Här kommer Jonas med den senaste uppdateringen.
1: Ja, och den börjar med uppgifter från Venezuela där myndigheterna säger att minst 235 människor omkommit efter de mycket kraftiga jordbävningarna där för några dagar sedan. Räddningsarbete pågår också fortfarande, man letar fortfarande efter överlevande bland hus som har rasat bland annat i Caracas i huvudstaden. Och det finns en risk, och kanske till och med en ganska stor risk, att den här siffran kommer bli ännu större. I södra Europa fortsätter att vara väldigt varmt. I Paris så låg temperaturen runt 40 grader igår. Förväntas bli ungefär samma idag. Och nu förbjuder man alkohol i den franska huvudstaden. Och det är för att minska trycket på stadens sjukhus. Och här i Sverige påverkas vi också av den kraftiga värmen. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand. Från midnatt till klockan 23 idag, alltså hela dygnet. SMHI säger att om man måste elda så ska man vara mycket försiktig. Samma gäller om man ska använda stora maskiner som kan ge ifrån sig gnistor utomhus. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Killarna och tjejerna som jobbar med odds, de säger att det förmodligen blir Frankrike. Det svenska fotbollslandslaget ska spela 16-delsfinal i fotbolls-VM för herrar. Det är 75% risk att det blir storfavoriten i Le Bleu. Och i så fall går matchen den 30 juni klockan 23 på kvällen. Det här efter att Sverige kryssade mot Japan i den sista matchen i gruppspelet igår. 1-1 blev det. Elanga gjorde Sveriges mål. Det kan också bli Norge. Om Norge slår Frankrike så kan det bli att vi får möta Norge i 16-delsfinal i VM. Och de har ju någon slags svansföring. Och i Sverige så är man väldigt oroliga. Många som tror att det kan bli en läskig match. Jag tror att de flesta håller med om att jag blir hellre utslagen av Frankrike direkt. Ja. Än möter Norge överhuvudtaget.
0: Lätt. Jag vill inte att de ska få ro oss.
1: Nej gud, jag blir orolig.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, som sagt så är det extremt hög värme i vissa delar av Europa. Det här beror på ett stort högtryck som ligger söder om Sverige. Men det påverkar också temperaturerna i Sverige. SMHI säger att det kan bli över, förmodligen kommer bli över 31 grader varm på vissa håll i södra Sverige idag. Det kommer också bli solklar himmel där. Sen kan man säga att ungefär i höjd med Uppsala så går det ett streck. Och ovanför det strecket så är det molnigare och kallare. Det kommer också komma en del regn där i norra Sverige eftersom det är ett regnområde som drar in från Norge och rör sig österut över landet. Temperaturerna i norra Sverige kommer bli som mest 19 grader. Som det ser ut just nu i alla fall. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny. Mm. Va? Fanns ingen tecken på att den har använts.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
0: Vi ska ha nyhetstestfinal för hela säsongen. Vi ska skicka ut fantastiska faro i Gröna Lund tillsammans med Pipistrello.
5: Ja. Alltså det låter som ett kamikaze-projekt. Vi ska skicka ut faro på Gröna Lund.
0: Vi pratade med morgonens första lyssnare precis som vanligt i morse. Skickar ju multivitaminen Berocca förstås till den. Det gör vi varje morgon. Mm. Ja, härligt. Och jag vill påminna igen om Sparmarvalvet.
1: Just det.
0: 502 380 kronor kommer byta ägare i eftermiddag. Man är med och tävlar om pengarna genom att sms-ordet vinn skickat till 72104. Det kostar 19 kronor och måste ha fyllt 18 år. Men då kan man vara med och vinna de här pengarna. Det gäller att hålla koll på summan, vad starten var.
5: 580 000. Nej. 502 380 kronor.
0: Ja, alldeles riktigt.
5: 502 000 380 kronor.
0: Just det. Du ska få ge dig ut i parken. Vi ska också prata med Linnea Henriksson alldeles strax. Det här är Mix Megapol med Rymdpojken. Du får svensk sommar.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi sänder live den här morgonen ifrån Gröna Lund. Nyhetsjonas kommer springande. Vad var du?
1: Vet du, det är så många här som inte vet att jag har klättrat upp i Fritt fall. Så jag måste tala om det. Det är ju mitt jobb här i livet, jag är ju folkbilda.
0: Och Erik kommer också springande. Vad var du någonstans?
2: Ja, jag håller på att greja lite med en grej bara. Det är ju mycket som ska fixas. Jag har ju familjen med mig.
0: Ja, ja, visst. Linnea Henriksson är den som är på plats.
3: Ja, men det är jag.
0: Hej. Du har också familjen med dig på plats.
3: Ja, jag åkte precis Bulten. Och
0: Pumpen.
3: Pumpen heter det. Ja.
1: Hur var det? Vad tyckte du om det?
3: Alltså, suverän uppsjungning. Så att jag är så redo.
0: Men du har ju med dig din man, Ville.
3: Exakt.
0: Man? Är ni gifta?
3: Nej, vi är ju inte det.
0: Nej. Din babypappa?
3: Don't even. Ja, exakt.
1: Men han är en man fortfarande.
0: Ja. Jo, och det är Linnea.
1: Det är Linnea.
3: Ja.
2: Linnea, vill du att vi ska snacka lite med honom?
3: Det med.
2: Nej, och men ge han lite sådär.
3: Här är nog jag som, alltså han har ring och allting i nattduksbordet eller vad det heter.
2: Alltså, ja, ja.
3: Men det är jag som säger att det måste ligga där som gisslan, för annars blir det liksom inte av. Eftersom att vi kommer på en massa andra saker, typ åka på turné istället.
0: Så det var det jag skulle komma till. Ni ska ju ut på turné i höst tillsammans, du och han.
3: Ja, vi ska ju det. Jättekul ska det bli.
0: Jättemysigt. Vi kommer för ett smakprov, för han är med och har med sig gitarren. Gå runt med gitarren nu. Han är redan redo.
3: Men alltså, det är lite så här, detta är ju liksom mer vi som privata, att vi går runt. Alltså, nu är det lite väl överdrivet att han går runt med gitarren. Så kanske det inte är jämnt. Men just att så här, det är klart att alltså, två musiker som bor ihop, att man sitter och spelar. Men vi har ju liksom aldrig gjort det så officiellt, som om andra ska få ta del av det.
0: Nej.
3: Och det känns ju lite pirrigt, men också jättekul, för att låtarna blir ju något annat då.
0: Ja, vi kommer få smakprov på det efter nio.
3: Exakt, ja, är först ut, först ut.
0: Ja,
1: Linnea, är ni också sådana som när det är fest och gitarren fram då också? Är det alltid varje gång att det är trubaduren?
3: Ja, men nu är det musik. Ja, men inte på det där kryssade sättet att liksom alla bara...
1: Ja, jag tänkte säga att det här låter som en av de få gångerna man vill att det ska hända.
3: Jo, nej, men det är klart det blir musik. Alltså de bästa festerna tycker jag är när det, alltså bara så här, och alla, jag var på en, alltså genialisk fest är ju med live karaoke, har jag märkt.
1: Aha.
3: Så då kan man gärna ha lite liksom, att det finns musiker som kan lira typ alla låtar, alltså levande jukeboxar.
0: Var
3: typ
0: du på David Sundins 50-årsfest?
3: Exakt, jag var ju det. Och alltså, fy fan vad kul det är när också så här, man inte heller, det är ingen press, utan det är bara så, man bränner av sin låt. Alltså just karaoke överhuvudtaget är ju skitkul.
0: Jättekul.
3: Men det blir ju en till nerv.
0: Att David Sundin hade ett liveband som var karaokeband, gästerna på festen fick gå upp och sjunga. Babbel Larsson sjöng ju Vandraren.
3: Nej, När vinnarna viskar.
0: När vinnarna, okej.
3: Alltså jag behöver aldrig höra något mer.
0: Nej,
3: så det var så bra. Men jag har en kompis, när han fyllde 30 så gjorde han ju en variant på det, men att han hade bett och alla sina musikpolare att spela, alltså han hade en lista på sina favoritlåtar, och så fick man några sådana. Så jag fick en låt som heter, vad heter det nu då, Aphrodite's Child har gjort en låt som, ja. Men alltså lite så här otippat, att då skulle jag gå upp och köra en rocklåt, men det var några som bara, du, den här sätter du. Och så satt då Tobbe själv i liksom en tron framför scen och bara hörde alla sina favoritlåtar, serverades öl och favoritmusik. Så ska, alltså det är så man ska liksom go out with a bang. Det är där det ska hända.
1: Så här festen går aldrig jag på.
0: Nej, jag skulle precis säga Thomas Ledins Sommaren är kort, nästa låt vi ska lyssna på. Det känns mer som en sån, de fest, alltså det känns mer som en sån, nu drar vi fram gitarren och kör.
1: Ja, det hade man klarat av kanske.
3: Alltså, feelingen när den dras fram.
0: Eller hur?
3: Alltså, nu kör vi.
0: Linnea Henriksson kommer sjunga live för oss här efter klockan 9. Så himla mysigt. Härligt. Ville håller på att stämma upp gitarren.
1: Underbart.
0: Och Sandra och alla, alltså Sandra som har vunnit parken och hela hennes gäng ute och åker. De försvann iväg nu, de har kört lite attraktioner där vi står. Nu har stuckit iväg till andra sidan.
3: Det är bra stämning.
0: Eller hur? Det är inte tråkigt den här morgonen. Fantastiska Faro och Pipistrello har vi skickat iväg till Blå tåget. Yes. Det klassiska spöktåget som har funnits här i 100 år, tror jag. Älskar den, jag tycker den är dödläskig. Den är jätteläskig.
3: Fast det är
0: jätteläskig.
1: Nej, det är lite...
3: När du kommer till råttan sitter du och bara, vad mysigt.
0: Och när tåget kommer och tallrikarna faller.
3: Läskigt.
0: Vi ska få höra hur det går alldeles strax.

0: Thomas Ledin hör på Mix Megapol. Man börjar bli nervös. Det är säsongsfinal i nyhetstestet alldeles strax. Hur känns det, Erik?
1: Ja, nej, jag känner precis samma som du, att man är nervös.
0: Vi får se vad Jonas har kokat ihop. Vi är också nyfikna på hur det går för fantastiska Faro och Pipistrello. De drog iväg ut i parken. Faro och Pippi, var är ni någonstans?
2: Ja, men vi är nu utanför det här nu blå tåget. Jag inser ju att det här, alltså alla de här karaktärerna har jag träffat för två helger sedan i Berlin. Jag är rädd för det här ser alltså, så otänkt ut.
0: Låt dig inte luras av att den är gammal och att den ser ut som en barnattraktion. Jag tycker att den är läskig.
3: Den är läskig.
2: Ja, är man dessutom rädd för barn som jag är, det är perfekt.
0: Hur långt har ni kommit liksom? Har ni börjat få ta plats i vagnarna eller vad gör ni?
2: Ja,
0: berätta.
2: Vi har kommit fram nu. Säkerhet är ju det viktigaste faktiskt för att Gröna Lund ska fungera. Här sätter man säkerheten främst. Så just nu väntar vi. De ska gå igenom alla bultar för att klara den här ballistiken som det kommer innebära att ha både med Pipistrello i samma vagn.
0: Alma är med och filmar. Men har ni fått börja kliva i eller står ni bredvid?
2: Nej, men Gry, du måste lugna ner dig.
0: Nej, men jag undrar ju bara. Jag ser inte. Jag undrar ju bara. Ja.
2: Framkört.
0: Och har du sett Sandra och hennes gäng någonstans också? Ser du dem, vinnarna?
2: De är över hela stället. Jag ser nu att häxans kvast, som är min personliga favorit, den är igång.
0: Du kanske får åka kvasten när du kommer ut ur blå tåget sen. Ja, men okej, ni får hoppa i och så får ni åka. Alma filmar, ska man följa det och se det på Instagram. Ja. Gry och Morgongänget heter vi på Instagram. Lycka till nu då.
2: Det kan bli clickbait, för det här kan vara det sista ni ser av mig.
0: Det är nyhetstestet, säsongsfinal alldeles strax på Mix Megapol.

0: Darin hör på Mix Megapol och vi är så pirriga för det är säsongsfinal i nyhetstestet. Än så länge har jag en liten ledning, men jag vet ju att vad som helst kan hända när det är final.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor som vi har hört förut, men ingen har svarat rätt på under hela våren. Ni vet ju hur det brukar gå till i säsongsfinalen av nyhetstestet. Så går vi tillbaka och tittar igenom vilka frågor kunde ni inte, och så ser vi om ni har lärt er någonting.
0: Nej, nej, nej, nej.
3: Och det gör vi eftersom det är veckofinal, månadsfinal, säsongsfinal, midsommar, Sankt Hans, vårstillestånd, majstånd, grus, namnsdag. Alla dagar är det idag. Och då blir det ju extra viktigt att man svarar helt korrekt för- och efternamn och så vidare om det skulle krävas. Det betyder också bonuspoäng. Idag är det en bonuspoäng för att det är fredag och fem bonuspoäng för att det är vårsäsongsfinal. Och sen är det inga fler bonuspoäng. Det är nämligen, vi vill inte liksom devalvera värdet i bonuspoängen, för det är väldigt jämnt. Gry har 125 poäng. Westies bäst lagkapten i halvtids Erik har 117.
4: Oj.
3: Vilket betyder att vem som helst kan vinna. Här kommer...
4: Jag känner mig så stark idag. Det ska bli så kul. Nu kör vi.
3: Här kommer fråga nummer tre från den 25 juni.
4: Ja.
3: Det var alltså igår som ingen kunde svara på den här frågan. Och då ska vi se. Har ni hunnit lära er något? Har ni klarat av att lära er någonting på ett dygn? Och då undrar jag, vilka var det Brasilien slog med 3-0 för att ta sig vidare till slutspel i fotbolls-VM? Igår sa vi det här. Ja, ni trycker in i båda två, men halvtids-Erik är snabbast.
4: Yes, då var det Skottland de mötte.
3: Skottland var det mycket riktigt, han tar poäng. Fråga nummer ett från den 16 juni. Då hade vi en annan fråga som ingen kunde, trots att alla tävlande försökte se på det. Det var riktigt nära faktiskt, men korrekt ska det vara. Hur uttyds förkortningen som USAs spionbyrå använder, alltså CIA? Ja, ni trycker in i båda två. Och halvtids-Erik är snabbast.
4: Så jag har ju gått med det här i huvudet och tänkt på det.
3: Jag kan tänka mig det.
4: Jag svarade ju fel sist och nu kommer bara det felaktiga svaret upp i huvudet. Central CIA sa vi, va? Central Intelligence. Eller de C-et och I-et. Sen är det A-et också då.
0: Hur länge får han hålla på?
3: Inte länge, snabbt ska det gå. Snabbare svar, kom igen.
4: Alltså jag glömde bort det nu igen, jag gjorde det förra gången också.
3: Säg något då.
4: Agency.
0: Förbannat, varför får han vänta så länge?
4: Agency är det ju såklart.
3: Tack. Korrekt svar. Fråga nummer tre, eller fråga nummer två faktiskt, från den 27 april. Det är en fråga som ni aldrig verkar kunna lära er svaret på, för även den här säsongen hade ingen rätt på frågan. Vilket år började SJ köra snabbtågen X2000 i reguljär trafik? Båda trycker in sig. Och återigen är alltid Erik snabbast.
4: 1997.
3: 1997 svarade du. Det är fel. Gry Forssell, vill du testa?
0: 1992.
3: Också fel!
0: Nej!
3: Vilket då betyder att Gry får en minuspoäng. Halvtids Erik får en minuspoäng. Men du har också svarat rätt på en fråga. Halvtids Erik får en poäng för rätt svar. En poäng för att det är fredagsfinal. Och fem poäng för att det är vårsäsongsfinal. Då får du alltså 6 poäng totalt. Vilket innebär att vi får en slutsiffra som är 124 mot 123. Gry vinner med en poäng.
4: Grattis Gry, så roligt på riktigt. Alltså grattis. Vilken härlig vecka, omgång vi har haft den här våren. Oj, oj, oj.
3: Hoppas jag räknade rätt.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9 och här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den börjar i Venezuela där myndigheterna säger att minst 235 människor omkommit efter de två kraftiga jordbävningarna i veckan. Man letar fortfarande efter överlevande bland hus som har rasat i huvudstaden Caracas, bland annat i en stor räddningsinsats i Venezuela just nu. Under natten så kom det besked om att USA också kommer skicka nödhjälp dit för att hjälpa till. I södra Europa fortsätter det att vara väldigt varmt. Det var över 40 grader varmt i Paris igår till exempel, och i den franska huvudstaden så förbjuder man nu alkohol. I alla fall idag, syftet är att minska trycket på sjukhusen i Paris. Och här i Sverige påverkas vi också av värmen. SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Det gäller hela dygnet och det handlar om Götaland och Svealand. SMHI säger att om man måste elda så måste man vara väldigt försiktig. Det gäller även om man ska använda maskiner utomhus eftersom det ju kan slå gnistor därifrån. Det är också helt och hållet eldningsförbud på hela Gotland från och med igår. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det här högtrycket i Europa, det påverkar ju förstås också vädret och temperaturerna i Sverige idag. SMHI har tidigare under veckan varnat för att det kommer bli extremt varmt i Sverige, och det stämmer. Det kommer bli över 30 grader varmt i de södra delarna av landet idag. Det kommer också vara soligt och klart väder i nästan hela södra Sverige hela dagen. Längre norrut är det molnigare. Det kommer också in ett regnområde som drar sig över Norge in mot Sverige och sen rör sig över landet österut i de norra delarna alltså av landet, där det också blir svalare då förstås, upp till 18 grader som varmast i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Titta, kom och titta.
4: Jag somnade idag 4:30.
3: Nej.
4: Och jag blev också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
3: Nej.
4: Jag mutar mig nu för det är lånat tid.

0: God morgon Erik.
1: God morgon.
0: God morgon Jonas.
2: Tjena.
0: Elin är här också, hej hej.
3: God morgon.
0: Fantastiska far också har varit här, han har dragit vidare. Linnea Henriksson håller på att värma upp för att spela live för oss. Men vi ska först tävla ut ett presentkort hos Clas Ohlson. Det gäller ju det här. Jaha, jag måste göra så här.
4: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och då gäller det ju alltså att höra, lista ut vad det är för sommarfixljud vi hör. Tror du vet vad det här är för ljud så ring 020 314 314. Här har vi det. Sommarens barnsligaste dansgolv handlar om. Ring 020 314 314 så kan du lägga rabarber på presentkortet från Clas Ohlson. 020 314 314. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Megapol. Klockan är 9:07.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi lyssnade på ett sommarfixljud och det var ledtråden var att det är sommarens barnsligaste dansgolv. Jag tycker det är gulligt. Det är många som har ringt in som tror sig veta vad det här är för någonting. Ulla är med på telefon från Örebro. Hallå Ulla!
2: Hallå på er! Glad sommar!
0: Hej! Hej! Glad sommar! Har den börjat bra för dig sommaren?
2: Jag har glad semester för er som finns semester. Jag har inte mycket.
0: Åh, vad härligt. Viktig fråga. Vad är det för sommarfixljud tror du vi hörde? Visst är det
3: Jajamän.
0: Du vinner ett presentkort på Claes Olsson så du kan köpa en vattenspridare eller någonting annat till ditt sommarfix. Vad har du för sommarfix i sommar?
3: Alltså.
0: Vad ska du sommarfixa med i sommar?
2: Ja, jag ska bli bra på söndag.
0: Vad sa du skulle till?

0: Jag ska gå på teater.
1: Ja,
2: oh, oj, vad kul.
1: Ah, ja. Mycket och dom.
0: Teater som vi går på varje år. Sen ligger jag runt bara.
1: Ja, ah, gud vad härligt. Jag hoppas du får en underbar sommar. Tack för att vi får hålla er sällskap. Och
0: ha en bra sommar också.
1: Tack snälla.
2: Tack för det.
1: Ja, tack ska du ha. Ha det så fint.
0: Ha det så bra.
2: Ja.
1: Hej. Vi har ju, det börjar samlas nu. Det är Sandra och gänget som har varit här och åkt på Dalbanan på morgonen, som vann parken, och massa andra människor av våra vänner och familjer har börjat samlas här runt scenen för att Linnea Henriksson ska spela live för oss alldeles strax. Lyssna först på Oskar Lindros och hans Bara mellan oss. Det här är Mix Megapol.

0: Oskar Lindros hör på Mix Megapol. Klockan är 9:10. Du får svensk musik hela sommaren här hos oss. Även om vi går på semester idag så Elin kommer ju fortsätta hålla dig som lyssnar sällskap under hela sommarmånaderna förstås. Känns det bra Erik så här långt?
1: Ja, men det känns jättebra. Det här är en sån härlig tradition, tredje året som vi gör detta nu. Men det är jobbigt Gry för mig, för jag är precis bredvid de här elefanterna som jag alltid pratar om. Och jag är ju så åksugen nu.
0: Ja, du ska få åka snart.
1: Ja, men vi måste jobba klart först här. Ja.
0: Din brorungen har kommit.
2: Jajamän, båda brorungen är här.
0: Ja, mysigt.
2: Hej då!
0: Och vad heter det, Linnea är här också med både sin kille och deras barn också.
3: Ja, och det åks. Och det åks.
0: Hur ser den sommar ut? Ni ska ut på turné i höst, du och Ville.
3: Exakt.
0: Och spela tillsammans.
3: Ja, så det betyder att då tänkte jag att då är jag ju ledig. Och ledig betyder ju tydligen att man har massa projekt. Så jag håller på att renovera en sommarstuga. Ja, och alltså river ner väggar, renoverar en sommarstuga. Så att... jag kommer inte vara sysslolös, men det känns som rätt perfekt uppladdning för att man ska ut sen igen.
0: Är den på västkusten?
3: Ja, den är det. Västkusten. Nej, men det blir mycket så. Fiska krabbor, äta glass och bada liksom.
0: Gud vad härligt.
3: Och så lite spelningar kommer jag ändå göra. Man kan inte hålla sig borta helt.
0: Nej, och en spelning är redan nu. Vi är på lilla scenen på Gröna Lund. Parken har egentligen inte öppnat. Det är bara vi och våra vänner och våra familjer som är här. Och våra Sandra som har vunnit parken då förstås framförallt.
3: Så coolt.
0: Ville står redo med gitarren och vi har ställt upp en mikrofon här, så du får väl göra dig redo.
3: Ja, men music please.
0: Linnea Henriksson tassar över mot mikrofonen och ska nu spela live för oss. Varsågod.

Stort grattis Sandra. Ha så himla kul nu. Tillsammans med Ville live på Mix Megapol. Det är sommar och det är direktsändning från Gröna Lund. God morgon.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: aldrig det.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
1: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Maja Ivarsson hör på Mix Megapol och hon är med på Digilo-turnén ju, som vi också är med på. Kommer tävla ut biljetter till Digilo-turnén och Rickard Herrey kommer haka på den där också runt om i sommarsverige. Alma Shapiro är här på plats på Grönan.
1: Jajamän!
0: Vart ute i parken och yrslat omkring.
1: Ah, springer runt och filmar och hittar på roliga grejer.
0: Men flög upp på scenen när det är dags att leverera glada nyheter!
1: Ja!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Och jag har letat upp två saker som gör morgonen lite gladare. Nu är det alltså Marelds explosion på västkusten. Och det här ser inte jätteroligt ut på dagen. Men på natten, när det här planktonet störs, då lyser det. Alltså det är ju så häftigt. Och jag tycker det var glada nyheter. Sen har jag också tittat ut i världen. Och då kan man se i Minneapolis. Där har de en ganska ovanlig varuautomat. Så istället för godis så kan man köpa små konstverk.
3: Cool.
1: För $1 får köparen ett originalverk i miniformat. Och pengarna går direkt till konstnären. Och sen starten av den här automaten så har verk från över 80 konstnärer sålt närmare 3000 konstverk.
0: Det är jättegulligt.
1: Ja, det tycker jag också. Initiativet skapades för att ge nya underrepresenterade konstnärer en enkel väg ut till publiken. Så det är glada nyheter. Du lyssnar på Mix Megapol. Det här är Alma Shapiro.
0: Och kom ihåg att dela mer av dina glada nyheter. Man kan mejla studion att mixmegapol.se så kan man få ett presentkort hos McDonalds. Man kan bjuda någon på kaffe och McToast.
1: Just det.
0: Så nice. Studion att mixmegapol.se. Dit skickar du dina glada nyheter. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Kaj på Mix Megapol, du får svensk sommar. Den som ger det på eftermiddagarna, det är ju Madde och Robin. Och vet ni vilka jag ser just nu?
1: Nej.
0: Madde och Robin.
1: Nej.
0: Jag ser båda två.
1: Där är de, Madman och Robin.
0: Verkligen, Madman och Robin. Vi kanske måste börja komma och berätta vad de hittar på eftermiddag. De får inte åka Börjedalbana för länge, för de har ett program att göra i eftermiddag.
1: De har jobb att göra, det är ju...
0: Ja, ni får komma, de får komma och berätta här alldeles strax.
1: Hon är ivrig, säger man. Mix Megapol.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nordman med Felice tar på Mix Megapol. Jag har halvtids Erik och jag har dansat Nordman-dansen på Gröna Lunds lilla scen som vi sänder live ifrån.
1: Jajamän, det piggar upp ett tips inför sommaren. Om man inte är så bra på att dansa som jag är, så kan man alltid dansa Nordman-dansen i alla fall.
0: Har ni fåglarna vaknat?
2: Ja.
0: Åh, vad härligt. Och några som också har vaknat, det är Madman och Robin. Mad och Robin som håller dig som lyssnar på Mix Megapols sällskap under eftermiddagarna. Hej!
3: Hej!
0: Så mysigt att ha er här på Gröna Lund. Ska ni åka börja dalbana?
4: Alltså, oj, nu måste jag berätta. Jag började jobba här för ett år sedan. Och det är otroligt att jag jobbar kvar. För att min första vecka var för precis ett år sedan. När vi var på Gröna Lund. Och då tvingade Madde upp mig, jag som är höjd och farträdd, i en jätteläskig karusell. Som någon form av arbetsprov där jag fick läsa vädret.
5: Nej, men alltså, det var barnkarusellen Pumpen.
4: Men det behöver vi inte prata om, det var jätteläskig.
0: Busse kompis.
5: Ja, men han är kvar.
0: Han är kvar. Gud, jag är så glad för det. Jätteglad
4: ja,
0: för det.
4: Det är också.
0: Vad hittar ni på eftermiddag?
5: Vi tänker så här, det här är sista sändningen innan vårt sommarlov. Mm-hmm. Vi har ingen kändisgäst idag. Vi vill prata med våra lyssnare.
0: Oh.
5: Vad är det bästa som kommer att hända den här sommaren? Vad har de för roliga planer? Det ska vi göra.
0: Jag kanske ringer.
5: Ring.
4: Gör det.
5: Kom förbi.
0: Madde och Robin tar oss över studion klockan 14 och det är idag sommarvalvet öppnas.
5: Ja, herregud, jag har glömt bort. Nu kommer jag på det.
0: Du är jultomten i juli idag. Du är julitomten. Någon kommer ha möjlighet att vinna 502 380 kronor.
5: Herregud.
0: SMS-ordet vinter 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 år. Mm. Men idag ska pengarna byta ägare. Vi har också en tradition som du har dammat av, Jonas. Du fick ett sms från en lyssnare.
2: Ja, precis. Alltså, det visste, du nämnde i förbifarten någon gång att du brukade spela blockflöjt i radion sista dagen innan sommaren.
0: Ja, det var länge.
2: Ja, och då hörde vår lyssnare Lena av sig och bara, japp, det stämmer. Och så skickade hon med en skärmdubb där hon hade mejlat till Adam som du sände med då,
0: ja.
2: 2009, för att påminna honom om att glöm inte att ni ska göra det här som ni gör varje år. Så redan 2009 var det här en tradition. Och då har du sagt att ja, jag kan ju spela blockflöjt, så det är väl inga svårigheter. Och då har han alltid tagit med sig en blockflöjt.
0: Så schysst, att Lena kommer, var det Lena? Att
2: jajamän.
0: Hon kommer ihåg det,
2: ja,
0: det
2: är otroligt.
0: Jag har fått blockflöjt, jag har inte spelat sedan 2009. Jag har fått barn sedan dess. Vänta.
2: Ja!
0: Har ni underbar sommar, vi är tillbaka igen den 3 augusti.
2: Yeah.

0: Ja, vi tackar Gry och morgongänget för den Gröna Lund-sändningen. Erik Wedberg heter jag som tar över här på Mix Megapol nu när klockan är 10.
1: Här är senaste nytt. Det brinner på ett sågverk i Piteå kommun. Räddningstjänsten är på plats och bekämpar branden och det ska ha varit en lätt spridning till andra delar av fastigheten. Regeringen satsar 130 miljoner kronor på global hälsa. Ungefär hälften ska gå till kampen mot HIV, malaria och tuberkulos. Och det kan bli rekordvarmt i helgen. Det gamla värmerekordet uppmättes år 1947 på då 38 grader varmt i Målilla. Och även andra orter kan komma upp i liknande temperaturer enligt SMHI. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. En titt på vädret ska vi ta också. Och det skiljer sig ganska mycket beroende på var i Sverige man bor. Runt 30 grader blir det i södra Götaland idag. Så det är dels varning för värmen där, dels varning för brandrisk. Längre norrut i Svealand och södra Norrland så blir det också soligt mellan 25 och 30 grader. Sen byts det väderlek i höjd med mellersta Norrland. Så där blir det molnigt. Regn på vissa håll och 10-17 grader. I de nordligaste delarna av landet slipper man regnet, men molnigt är det och runt 15 där också då. Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Sommarklassiker från både Anders Glenmark och Orup på gången med stund. Först Orups son, bland annat. Han är med i Tjuvjakt. Och Fanny Avonne är med också på 1000 spänn.

Turnépremiär för Orup igår, tror jag det var. Jag såg någon recension. 4 av 5, och bästa låten, det var den här, Regn hos mig. Mix Megapol lyssnade på. Här är det Svensk sommar och alla sjunger på svenska. Tack för att du väljer oss.

det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik Kvedberg heter jag. Sov du först en stund eller höll du dig vaken och sov en stund efter i natt? Jag snackar matchen alltså, du kanske dygnar. Eller så gjorde du som jag, sov och missade allt. Det kan man också göra. Fasen var gött att det blev lika mot Japan i alla fall. Och fasen var kul att Elanga fick göra mål igen. 1-1, det är ändå ett bra resultat. Det som är mindre kul nu, det är ju vem som sannolikt väntar i 16-delsfinal. Sannolikt blir det då Frankrike eller Norge. Och det vore ju både kul och absolut inte kul att möta Norge. För de är ju just nu typ snäppet bättre än Sverige. Men tänk om vi skulle skrälla och vinna det. Då kommer ju liksom glädjen inte veta några gränser. Det kan bli Tyskland också. Svårt oavsett. Men heja Sverige!

0: Kerstin Ljungström på Mix Megapol. Saltvatten heter låten. Den är fin alltså, melankolisk, lite ledsen sådär. Men man blir ändå glad av hennes röst på något sätt, tycker jag. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. En kul duett med 32 år på nacken ska jag spela om en stund. Uno Svenningsson och Eva Dahlgren gjorde gemensam sak där med låten Tro på varann 94. Du ska också få lyssna på Medina och Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

I eftermiddag händer det. Vi ska tävla ut 500 2380 kronor. Sommarvalvet på Mix Megapol är tillbaka. Det finns fortfarande gott om tid att anmäla sig. Det är bara att plocka upp mobilen och smsa ordet VINN till 72104. Så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor det där smset och du måste vara minst 18 år för att tävla. Där har du reglerna. Vinstsumman som du ska memorera, den är som sagt 500 2380 kronor. I eftermiddag öppnas sommarvalvet på Mix Megapol.

140 veckor låg den här låten på Svensktoppen. Undrar när det liksom började bli imponerande att wow, nu har den legat här länge, till att vända och bli liksom, nej men herregud, nu är den nästan lite för länge. Till att vända en gång till och liksom bli wow, om du förstår vad jag menar. Om du lämnar mig nu, hör du på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Peter Lemark på Mix Megapol. Han har ju dragit sig tillbaka från musiken och lever ett lugnt liv långt från turnerande och sånt numera. En otäck stroke satte stopp för mycket där 2023 tror jag det var. Men vilka låtar han har gjort alltså. Och alla sjunger som sagt på svenska när det är svensk sommar här. Det är både nya och gamla hits vi spelar. Hanna Färm senaste till exempel, När han nått så bra. Den får du höra efter 11, blandat med Magnus Uggla och Lena Philipsson.
1: Vadå då?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Det är fredag och det är Mix Megapol och det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Nu är klockan 11.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Det väntas bli störningar för tågen mellan Göteborg och Stockholm hela nästa vecka efter att ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår. Boende i Avesta rekommenderas att koka sitt dricksvatten till och med måndag. Anledningen ska vara ett misstänkt läckage vid en inkoppling på en huvudledning. Och tyska biljätten Volkswagen planerar att göra sig av med uppemot 100 000 anställda de kommande åren enligt uppgifter i tysk press. Fyra fabriker kan komma att stängas när Volkswagen ska försöka öka lönsamheten.
0: Tack för det. En titt på vädret snabbt också. Runt 30 grader, alltså både under och över, kan det bli i södra Sverige idag. Så det är dels varning för värmen där och dels också varning för brandrisk som är hög. Längre norrut i Svealand och södra Norrland där blir det också soligt och mellan 25 och 30 grader. Sen byts det väderlek i höjd med mellersta Norrland, så där blir det molnigt. Regn på vissa håll och 10-17 grader. Avslutningsvis de nordligaste delarna av landet, där slipper man regnet, men det är ändå molnigt och runt 15 grader någonstans. Tack för att du väljer Mix Megapol. Här är det som sagt svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Magnus Uggla ska göra det i låten 4 sekunder. Alldeles strax efter den får du också höra ny musik från Hanna Färm.

från Hanna Färm. Nära något så bra hörde på Mix Megapol. Det är svensk sommar. Gry morgongänget körde sin sommaravslutning på Gröna Lund i morse. Sänder därifrån hela morgonen. Det finns filmer och bilder på deras sociala medier. När du ändå är inne där, har du sett när Nyhets Jonas bestiger den där attraktionen? Alltså klättrar upp i högsta pålen på Fritt Fall på Gröna Lund där. Jag fick sån handsvett när jag såg det klippet. Det var knappt att jag klarade att kolla in det. Gör det om du inte redan gjort det. Eller se om det, för det är så sjukt imponerande. Gry morgongänget heter de på Instagram till exempel. Drömmen om

Danny Saucedo har druckit något starkt, käkat chili, eller så har han bara halsbränna. Brinner i bröstet, Mix Megapol är det du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Tack för att du lyssnar på oss, tack för att du väljer oss.

0: Han har paus i sin turné nu. Föreställningen Tyck om mig åker han ju runt med Niklas Strömstedt. Men i juli kör han på igen i Borgholm bland annat, såg jag där. Mix Megapol hörde honom på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Både gamla och kanske blivande sommarhits hör du här. Innan klockan 12 så lovar jag att spela Fanny Avons nya Tiden läker alla sår. Superfin låtar. Och Lisa Nilsson, Micke Rickfors och Gyllene Tider, de ska också sjunga för dig strax.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 000.

Varje dag mellan 12 och 1 i sommar kör vi tävlingen Vart är du på väg? Vill du anmäla dig till den kan du gå in på mixmegapol.se och klicka där det står just Vart är du på väg? Du kan vinna drivmedel för 1000 kronor. Eller du kan köpa fika eller glassbåt för pengarna också. Det går jättebra det. Till en minut tar jag på mig att lista ut var i sommarsverige du är på väg. Så mixmegapol.se, anmäl dig till tävlingen Vart är du på väg? Vi kör den om en timme i radion.

Om du tar mobilen, öppnar sms-appen och skriver vinn i ett meddelande, skicka det sen till 72104. Då är du anmäld till den här tävlingen och kan få det där samtalet från vinnarambassadören. SMS:et kostar 19 kronor ska jag säga. Du måste vara minst 18 år för att tävla. Om vinnarambassadören ringer dig så kommer hem fråga hur mycket pengar det ligger i valvet. Och då ska du svara 502 380 kronor. För då vinner du exakt den summan. 502 380 kronor tävlar vi ut när sommarvalvet öppnas i eftermiddag på Mix Megapol.

0: Vilken röst hon har alltså. Fanny Avon, och tycker att den låter bekant. Då kan det bero på att det är hon som sjunger alla jinglar här på Mix Megapol. Ja, det är hennes röst du hör där. Tiden läker alla sår är ny musik. Men vi spelar också gammal, fast alla sjunger på svenska. För så är det när det är svensk sommar här. Factories klassiker Efter plugget passar väl kanon så här i sommarlovstider. Så den, Thomas Ledin och Ella Tiritelos nya spelar jag för dig efter klockan 12.
1: God morgon, Kuy Fosse.
2: Alltså, träffa en dansk i helgen. Han pratar så bra svenska. Jag förstår allt han sa.
3: Ja, det är så roligt när det händer.
2: Tänk om man hade en
3: sån. Ja, verkligen.
1: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Du pratar väl också bra svenska?
3: Vad sa han?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Välkommen hit också. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska här. Och klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. En 35-årig norsk man döms till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Lunden i Göteborg i höstas då två män hittades ihjälskjutna i en hyrbil. Det svenska värmerekordet kan komma att slås nu i helgen. Det ligger på 38 grader och det uppmättes i Målilla i Småland 1947. Och ikväll avgörs grupp I på fotbolls-VM med match mellan Frankrike och Norge. Och det är extra intressant för svensk del, för med allra största sannolikhet så kommer blågult ställas mot den gruppvinnaren i 16-delsfinal.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, runt 30 grader blir det i södra Götaland idag. Så det är dels varning för värmen och dels är det varning för brandrisk också där. Den är extrem tydligen. Längre norrut i norra Götaland, Svealand och södra Norrland, det blir det också hyfsat soligt, men mellan 25 och 30 grader. Sen byts det väderlek, vill jag lova. I höjd med mellersta Norrland, där blir det molnigt, regn på många håll och 10-17 grader. I de nordligaste delarna av landet avslutningsvis, där slipper man regnet, men där blir det molnigt och runt 15 grader då. Det är Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag. Välkommen hit. Svensk sommar och alla sjunger på svenska. Dessutom ska du få glada nyheter om en liten stund. Musikväg Factories efter plugget efter Albin Lee Meldau.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Nu kör vi lite nyheter av den gladare sorten här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet kom in häromdagen och det är Anneli som tipsar om dem från sommarhuset på västkusten. Och det gäller mareld. Anneli skriver att när hon häromdagen gick ner till havet så var det helt orange i vissa vikar. Såg först lite smutsigt ut, men sen fick hon reda på vad det var och tips om att gå dit på kvällen eller natten när det var mörkt istället. Det gjorde Anneli och så fick hon se det här smått magiska, den här smått magiska marelden då. Mareld är ju alltså plankton som lyser när man rör runt i vattnet. Jag vet inte om du sett det. Jag läste att någon kallar det för havets norrsken. Det är vackert. Tack för tipset, Anneli. Jag var på västkusten över midsommar, men såg inget när jag var där. Kanske kommer igen framöver. Hoppas det. Jag har sett det både utomlands och i Sverige. Det är ju väldigt kul att simma runt i det alltså. Så mareld alltså. Dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar en nyhet så får du gärna göra som Anneli. Du kan tipsa om den på studion@mixmegapol.se. Då har du chans att vinna presentkort på McDonald's om du gör det. Så kan du bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Sommarvalvet har premiär idag på Mix Megapol. I eftermiddag ska vi tävla ut över 500 000 kronor. Har du anmält igen?
1: Och fortfarande bra att göra det. Det är bara att ta mobilen, öppna sms-appen, skriva VINN i ett meddelande och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor att skicka och du måste vara minst 18 år för att tävla. Men det är de reglerna du ska uppfylla. Sen gäller det att svara i telefonen i eftermiddag också ifall det är till dig vinnarambassadören ringer. Och då måste du kunna uppge den korrekta vinnsumman också. 502 380 kronor är den. 502 380 kronor. Ligger det alltså i sommarvalvet på Mix Megapol och vi tävlar ut pengarna i eftermiddag.

0: Det var ju på håret att vi tog oss till VM överhuvudtaget. Nu var det väl hyfsat på håret att vi tog oss vidare från gruppen. Men det gjorde vi. 16-delsfinal väntar. Vi hoppas slippa det där håret nu. Och så går vi och vinner hela VM. Solklart istället. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vill du vinna 1000 kronor ifrån Preem så kan du gå in och anmäla dig på mixmegapol.se till tävlingen Vart är du på väg? Vi ska köra här om en liten stund. Anmäl dig direkt så kanske det är till dig. Jag ringer, det vet jag. Några riktiga kanonlåtar har jag på gång här sen. Eller vad sägs om Nattens drottning med Håkan Pedersen. Det finns med Mauro Scocco. Och så en av New Kids senaste låtar. Ja, du hör ju.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kom.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Vill du ligga med mig då? All sanningen ska fram. Vill du ligga med mig?
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: Mauro Scoccos, det finns, hör du på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Anmäl dig till tävlingen Vart är du på väg på mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort från Preem på 1000 kronor här. Och vi ska inte till Sverige då, utan vi ska till Norge faktiskt, till Sandefjord. Där finns Katrin som vi ska säga hej till.
2: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig?
2: Varmt.
0: Ja, det är så. Du, risk för alla, ska vi göra klart här. Du är svensk men har bott i Norge länge.
2: Ja.
0: Hejar du på Sverige eller Norge i VM? Det är den viktigaste frågan nu här.
2: Ska jag vara ärlig? Ska jag vara ärlig?
0: Ja, du kan få ett helt land efter det. Det får du oavsett vilket svar du
2: ger. Nej,
0: ja, men
2: då kan jag vara ärlig och säga att jag ser inte på fotboll.
0: Nej, okej, bra. Då har vi det där. Ja. Det var det mest diplomatiska svaret du kunde ge. Vad gött. Du har chans att vinna 1000 kronor nu om jag gissar rätt på vart du är på väg.
2: Då hoppas jag att du är duktig.
0: Eller hur? Men grejen är, gissar jag fel så vinner du ändå 500 kronor. Så det är skönt där. Du går inte lottlös liksom.
2: Ja.
0: En minut har jag på mig att ställa massa frågor här. Så jag undrar, är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Då startar jag minuten här, vet du. Katrin, ligger detta i Sverige, ditt resmålet liksom?
2: Ja, i Sverige.
0: I Sverige, bra. Vet du vilket landskap det ligger i?
2: Ja.
0: Vilket?
2: Östergötland.
0: Östergötland, okej. Okay. Är det en stad vi ska till?
2: En liten by vill jag kalla det.
0: Ja, okej. Okay. Ligger det vid en sjö eller vid havet?
2: Vid en sjö.
0: Är det känt för något speciellt det här stället?
2: Inte nu tror jag, men det har varit.
0: Okej, okay. finns det något känt landmärke där liksom som man känner igen?
2: Ja, det vill jag säga.
0: Vad är det för någonting då?
2: Vi har Rökstenen.
0: Rökstenen? Okej, okay. Östergötland, Rökstenen. Är det någon kändis som kommer därifrån, vet du det?
2: En känd fotbollsspelare.
0: Okej, okay. Och vad heter han?
2: Lars Ingesson.
0: Du, då tror jag vet vart vi ska någonstans faktiskt.
2: Det hoppas jag.
0: Ja, tiden börjar gå ut här. Jag har chans på att du ska till Ödeshög.
2: Ja, riktigt.
0: Ja, men vad gött.
2: Bra.
0: Jag tog det inte på Rökstenen utan Claes Ingesson faktiskt.
2: Ja, det kan jag tro när du börjar prata om fotboll. Det första du gör.
0: Ja. Du vinner alltså 1000 kronor, drivmedel eller fika eller lunch eller varför inte glassbåt hos Preem så att du får en bättre resa.
2: Ja, men så bra.
0: Det känns ju nästan konstigt att en svensk ger bensin till en norsk här nu, men så...
2: Ja, men vi kör stora amerikanska bilar så då går det åt lite bensin.
0: Det går åt.
2: Sänd en hälsning till alla jag känner och hela släkten i Sverige. Ja, men... De träffar jag inte så ofta.
0: Det skickar vi med. Du, stort grattis till detta Katrin och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack ska du ha.

500 2380 kronor ligger i sommarvalvet på Mix Megapol. Vi tävlar ut dem i eftermiddag. Smsa VIN till 72104 så har du chans att vinna pengarna. Då kan du få det där samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år och vinstsumman igen som du måste memorera. 500 2380 kronor ligger i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska. New Kid till exempel, Molly Hammar gör det också. Hennes nya låt Aldrig ensam igen ska jag spela för dig efter klockan ett. Och så två andra grymma sångerskor, Carola och Marie Fredriksson är på gång.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden så? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Vilken är det? Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en härlig fredag. Erik Wedberg här. Klockan är 1.
1: Och här är nyheterna med en uppdatering. Det väntas bli störningar för tågen mellan Göteborg och Stockholm hela nästa vecka efter att ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Volkswagen planerar att göra sig av med uppemot 100 000 anställda de kommande åren enligt uppgifter i tysk press. Fyra fabriker kan komma att stängas när den tyska biljätten ska försöka öka sin lönsamhet. Och det svenska värmerekordet från 1947 kan komma att slås nu i helgen. Det ligger på 38 grader och sattes i mål i Småland.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är ju väldigt olika väder beroende på vilken landsända man befinner sig idag i Sverige. Men runt 30 grader blir det i södra Götaland idag. Dels är det varning för värmen, dels är det varning för brandrisk. Längre norrut i norra Götaland, Svealand och södra Norrland, det blir också hyfsat soligt. Mellan 25 och 30 grader. Och sen byts det väderlek i höjd med mellersta Norrland. Där blir det molnigt med regn på många håll, 10-17 grader. I de allra nordligaste delarna av landet där slipper man regnet, men det blir molnigt och runt 15 där. Det är svensk sommar det där vädret. Och det är också svensk sommar på Mix Megapol. Och då sjunger alla på svenska. Du ska få höra Molly Hammars nya låt om en stund. En gammal med Molly Sandén före det.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Molly Hammar till exempel, med hennes nya låt heter Aldrig ensam igen. Gry och morgongänget gått på semester. De körde sin sommaravslutning på Gröna Lund i morse. Jag var där och åkte lite karusell faktiskt. Elaine, som du hör hos dem, hon kommer vikariera för dem under sommaren nu. Och så har vi massa sköna tävlingar. Du kan ju vinna att få gå på DLO-turnén till exempel. Där hänger vi med på med Mix Megapol hela sommaren. Rickard Herrey turnerar med där. Så vill du vinna biljetter till Digilo ska du lyssna på Mix Megapol. Kommer tävla ut dem varje eftermiddag.

Glöm inte bort att du kan vinna över 500 000 kronor här på Mix Megapol i eftermiddag. Sommarvalvet är tillbaka och det ligger 502 380 kronor där inne. Om du smsar vinn till 72104 så är du anmäld till tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. Men det är först när du har anmält dig som du kan få det där samtalet från vinnarambassadören. Det kommer ske eftermiddag att det samtalet rings. Då gäller det att svara och så kunna vinstsumman. Så jag repeterar den då. 502 380 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol. Lycka till du som är med och tävlar.

0: Ore på Glenmark. Tänk att de tävlade i Melodifestivalen med den här låten och blev tvåa. Det var det året Tommy Nilsson vann förresten med En dag där. Det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ska se om Madde och Robin har kommit tillbaka från Gröna Lunden. De kanske har fastnat högst upp i Fritt fall där. Det vore... Nej, det har de inte. De kommer hit och tar över vid två. Så fram tills dess fixar jag musiken och då blir det klassiker från Wilmer X och Lili och Sussi. Och senare även ny musik från Klara Almström som ju var med i Mello i år förresten.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ja då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Instruktionsboken för att vara med och tävla om pengarna i sommarvalvet är enkel och kort. Du smsar VINN till 72104. Då är du anmäld och kan få samtalet från vinnarambassadören. Smset kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år för att vara med i tävlingen. Och sen när vinnarambassadören ringer gäller det att svara i telefonen då såklart. Och uppge den korrekta vinsumman. 502 380 kronor har stoppat in i sommarvalvet. 502 380 kronor alltså. Och vi tävlar ut dem i eftermiddag här på Mix Megapol. Där har du instruktionsboken.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Är det varmt där du befinner dig? Är inte varmare än i Paris sannolikt i alla fall. Värmerekord har ju slagits där. Nu uppmanar polisen arrangörerna att ställa in Pride-paraden som ska gå imorgon där. 300 000 deltog i fjol och det kan ju vara farligt nästan när det blir så där varmt. Pride-paraden i Sverige är inte förrän 1 augusti tror jag, så det är långt kvar tills dess. Så länge håller väl värmeböljan inte i sig. Nej, det tror jag inte i alla fall. Snart blir det VM-musik från Thomas Stenström.

0: Låten med Thomas Stenström på Mix Megapol, Leva för alltid. Erik Wedberg heter jag, nu tar jag semester, inte för alltid, herregud, tillbaka i augusti. Jag är här i morgonen sen också. Nu tar Madde och Robin över.
1: Hej!
0: Hej, vad gör ni eftermiddag?
1: Jo, men vi tänkte ju bort jättemycket pengar.
0: Just det, sommarvalvet ska öppnas.
1: Ja.
0: Det går fortfarande att anmäla sig, ska man säga också.
1: Ja, fram till klockan 3 kan man smsa vind 72104. Och summan man ska ha i huvudet om man är över 18, det kostar 90 kronor, man säger 502 380 kronor.
0: Snyggt jobbat där. Men tack, då fortsätter vi ha radion på.
1: Ja!
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
3: Utan på strumpan eller skor.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag sätter på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: Mix Megapol.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
1: Vi börjar med värmen i Sverige där de höga temperaturerna gör att brandrisken är extremt stor på vissa håll i Götaland och stora delar av Svealand. Tågen mellan Nässjö och Vetlanda och Värnamo och Halmstad stoppas hela helgen och ersätts med bussar. Och vi fortsätter med värmeböljan i Europa. Röda varningar gäller i flera länder. I Paris förbjuds alkoholförsäljning i butiker från klockan 18 idag till lördag morgon. Polisen vill stoppa Diamond League-galan i Fidrott på söndag där Armand Duplantis ska tävla.
0: Sol ungefär från norra Svealand och söderut. Solchanser även längs Norrlandskusten och allra längst upp i norra Norrland. Men annars är en hel del regn i norra halvan av Sverige. I sydöstra delarna av landet finns det en varning utfärdad även idag för att det är jättevarmt. Och utanför Borås är det just nu 33 grader och det är varmast i landet.
2: Jag ska skaffa en sån här sprayflaska som man kan spraya sig själv i ansiktet med kallvatten. Mm. Så kan man också spraya på andra som man möter på stan. Hade det varit snällt?
0: Vi går raskt vidare.
2: Ingen bra idé alltså. Nej.
0: Det är fredag. Vi har haft en väldigt intressant förmiddag, du och jag.
2: Det kan man säga.
0: Jag tänkte vi skulle få en inblick i ditt liv.
2: I mitt liv?
0: Ja.
2: Nej.
0: Alldeles strax. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Varmt välkommen.

0: Mix Megapol, den här morgonen sände Gry och morgongänget från Gröna Lund. Och vi fick följa med, inte för att sända radio, men för att vara där om vi ville.
1: Vi var där och hälsade på.
0: Jag tog med mitt barn, hon fyller 6 år ganska snart. Och hon är ju, tycker ju så mycket om dig.
2: Ja, och jag tycker om henne också.
0: Ni är kompisar liksom.
2: Hon är goodie.
0: Och då skulle ni åka karusell. Och då finns det en karusell som heter Lyktan som är som en pinne. Och där sätter man sig, så åker man lite upp och ner. Det är en barnkarusell.
2: Jag är inte så mycket för karuseller, okej?
0: Nej, märktes.
2: Kan vi gå vidare nu?
0: Nej, vi ska berätta hur det här gick till. Då sitter du bredvid henne. Och du sitter krampaktigt hållandes i liksom det här man fäller ner över huvudet. Lite blek, vågar inte riktigt titta åt något håll. Bredvid sitter min dotter, håller inte fast sig alls, utan klappar i händerna och sjunger: klappa händerna när du är riktigt glad. Det var som kontrast mellan er två.

0: är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och idag är det dags.
1: Vi ska ringa samtalet.
0: Någon kommer att vinna 502 380 kronor. Och samtalet kommer att ringas om ungefär en timme.
1: Fram till dess har du chansen att anmäla dig för att kunna vinna de här pengarna. Och lyssna noga nu, för det är nu du ska göra det. Skicka smset, skriv vinn och skicka till 72104.
0: Det här kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18 någon gång. Alltså ordet vinn till 72104 kan ge dig 502 380 kronor. Om vi ringer dig under eftermiddagen här i Mix Megapol. Stort lycka till!

0: Marklund, mitt hjärta är en rebell. Det här är Mix Megapol och Robin och jag har en fråga till dig som lyssnar.
1: Vad är det roligaste du ska göra i sommar? Vi vill veta det här för att vi vill bli glada för din skull, men också kanske det kanske funkar som lite inspiration till andra som inte vet vad de ska göra i sommar.
0: Ja, ska du inreda en sommarstuga, hämta en hundvalp som blir din för alltid eller åka utomlands eller vad ska du göra?
1: Ja, hör av dig till oss 020 314 314.
0: Kan vi prata med dig lite senare. Och så fortsätter vi att ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Är det din favoritlåt som dyker upp strax? En kvar så får du veta.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: hand om det.
1: Det är Mix Megapol, det är den 26 juni och vi är lite nyfiken på vad du ser mest fram emot i sommar. Vad är det roligaste du ska göra?
2: Exakt.
1: Per finns i Sundsvall, hallå. Hur är det?
3: Ja, det är bra. Jag är på väg och ska in snart till polisstationen och göra ett nytt pass.
1: Vad ska du då?
3: Ja, hon hotar med att vi skulle åka till Italien hemma där. Så då...
1: du låter jättepepp på att åka till Italien.
4: Ja, men jo.
3: Alltså, det är väl det att man inte är så där superfanet av allt för mycket värme. Och det verkar ju vara lite varmt där nere.
1: Ja, det verkar ju vara det.
3: För här är det 14 grader och lätt friskt sommarregn. Det passar mig perfekt. Vet du.
1: Ja, det var inte mycket.
3: Nej. Nej, jag ville mest bara säga en fantastisk glad sommar till er fina programledare som jag hänger med lite då och då. Så att, hoppas att ni får det bra och att vi kan höras om er kanske framöver och höra vad vi har gjort i sommaren och sådär.
1: Ja, kan du inte ringa tillbaka den 3 augusti för då är vi här igen.
3: Det är lugnt, jag lovar.
1: Toppen. Per i Sundsvall, vad ser du mest fram emot med den här sommaren då? Vill du också vara med? 020 314 314, det här är Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och nu har du ungefär kvart på dig att anmäla dig till sommarvalvet. Alltså om det är så att du skulle tycka det var kul att vinna en halv miljon ungefär.
1: Mm. Gör så här. Ta fram telefonen. Starta ett sms. Skriv ordet vinn och skicka till 72104. För då har du chansen. 19 kronor kostar det och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Vi kommer ringa någon om bara en liten stund. Och det enda den ska göra då för att vinna pengarna är att säga att det är 502 380 kronor i sommarvalvet här i Mix Megapol.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Veckan närmar sig tre och varje dag vid den här tiden så kollar vi var i Sverige det är varmast.
1: Ja, och finns du där någonstans i närheten av den staden eller orten, då kan du vinna välbehövlig törstsläckare från Loka.
0: För 500 spänn?
1: Ja.
0: Det är ganska mycket för 500 spänn. Vi kommer nu att se en ort, är du där eller i närheten, så ring oss. Skövde!
1: Ja.
0: 33,6 grader just nu.
1: Alltså det är så varmt, helt sjukt. Numret hit är 020 314 314.
2: I've heard people say that gri o moranjenge, they give us so much of that sweet.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kom.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan har blivit 3. Det här är Mix Megapol. Dags för nyheter med Robin.
2: Störningarna i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm väntas fortsätta hela nästa vecka. Det här efter att ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Tågen vänder i Alingsås eller Borås och så får man åka buss däremellan. Och även tågen mellan Göteborg och Kalmar påverkas. Antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela igår har stigit till 589, det här enligt landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Siffrorna väntas stiga och bli dramatiskt mycket högre. Enligt en sajt där personer efterlyser sina anhöriga saknas fortfarande närmare 50 000 personer. Och här i Europa är det fortsatt varmt. Röda värmevarningar gäller i stora delar av Frankrike, Tyskland och Schweiz. I Paris har man förbjudit alkoholförsäljning i butiker under helgen för att minska trycket på sjukvården. Pride-paraden i samma stad har ställts in. Och polisen vill också stoppa Diamond League-galan i friidrott på söndag där Armand Duplantis ska tävla på grund av värmen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag har vi sol ungefär från norra Svealand och söderut. Även solchanser längs Norrlandskusten och i norra Norrland, allra längst upp i landet. Men annars är en hel del regn i norra halvan av Sverige. Men i de sydöstra delarna av landet är det ju supervarmt. Det finns en varning utfärdad för att det är tokvarmt. Alltså Skövde har vi över 33 grader just nu. Välkommen till Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Hoppas att du har en härlig eftermiddag. Det är Madde och Robin som hänger med dig.
2: Du sjunger inte på svenska.
3: Jag nej. Jag själv sjunger inte alls.

0: Det här är Mix Megapol.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag så kollar vi var det är varmast i landet och så säger vi vad det är och så kan du ringa in om du är där eller i närheten.
2: Mm. Och idag visar det sig att det är Skövde som har det svettigast.
0: 33,6 grader. Och där finns Emma. Går du att hantera värmen idag eller?
3: Ja, vi är på väg till stranden nu.
0: Ja, men det var ju härlig grej att göra i alla fall.
3: Ja, det blir lite svalkande då.
2: Du, skulle du behöva något att släcka törsten med?
3: Ja, alltså en bärs skulle vara gott.
2: Det kan vi tyvärr inte bjuda på.
0: Nej, vi kan inte langa alkohol via radio. Det är, tror vår chef har synpunkter då. Men du får Loka för 500 kronor. Du får presentkort på det.
3: Men vad härligt.
0: Varsågod. Ha det så mysigt på badplatsen. Vi kommer fortsätta nästa vecka. Ny ort, ny värme.
2: Måndag eftermiddag får du en ny chans.
0: Jajamensan. Och hela tiden går du svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nytt med Ella Tivitiello.

0: Det är Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap. Det är jättemånga som går på semester idag.
1: Mm. Två sitter i den här studion just nu.
0: Faktiskt. Oavsett om du ska det eller inte, så vad kul att du hänger med oss. Tack för att vi får ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: bolaget, det ligger något i luften. Det är svensk sommar här på Mix Megapol och det är ungefär en halvtimme kvar innan vi får veta vem det är som vinner över 500 000 kronor.
1: Så spännande.
0: Hur reagerar? Blir den tyst, den som vinner? Eller kommer det vara wow?
1: Eller kommer någon skrika så att rutorna spricker?
0: Hoppas. Sommarvalvet klockan 4 alltså. Och så blir det en glad nyhet. Jag har en liten efterlysning efter en hjälte.
1: Jaha.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol och vi försöker alltid hitta något glatt att berätta för dig.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Igår kväll var det en man som trillade i älven i Lycksele.
2: Det är väl inte en glad nyhet?
0: Nej. Ursäkta. Nej, verkligen inte. Men som tur var det någon som såg det här och rusade fram och fick upp honom. Och den här människan som drog upp personen som hade ramlat i stannade kvar, såg till att han var okej och så ringde han 112 och berättade vad som hade hänt.
2: Oh, vad fint.
0: Och nu vill polisen hylla den här personen.
2: Ja.
0: Som är anonym då, men väldigt, väldigt rådig, för han räddade faktiskt ett liv igår.
2: Det
0: är en glad nyhet.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Att ett liv räddades. Snyggt! Är det så att du har en glad nyhet som du tycker borde vara med, så får du jättegärna mejla. Vi finns på studion@mixmegapol.se. Du kan vinna ett presentkort på McDonalds. Du kan bjussa kompisarna och familjen på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det är fredag. Välkommen till Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du får både nyare och lite äldre låtar. Både sådana man kan sjunga med just och sådana där som liksom precis har hoppat upp på topplistorna nu.
1: Alldeles strax ska vi få veta vem det är som vinner över 500 000 kronor i sommarvalvet. Och framförallt, blir det en chocktystnad eller blir det ett glädjeskri?
0: Sommarvalvet ska öppnas om en liten stund bara i Mix Megapol.

0: artister för dagens kids app. Vet du, när mamma var liten då fanns det en artist som turnerade som hällde vatten på sina fans från en vattenkanna.
1: Vattnade publiken.
0: Blir man förvånade?
1: Det är konstigt.
0: Nu är det bara någon minut kvar.
1: Sen är det dags.
0: Ja. Någon kommer vinna innehållet i sommarvalvet över 500 000 kronor.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 4. Det här är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
1: Som börjar i Kina, för där har ett mindre flygplan kraschat in i en skyskrapa i Peking. Klipp på sociala medier visar hur delar av planet har fallit till marken och CNN rapporterar att folk har evakuerats från den 109 våningar höga byggnaden. Det är oklart om det rör sig om en olycka och hur det hela kunde ske. En 20-årig man i Stockholmsområdet döms till 1,5 års fängelse för deltagande i terroristorganisationen Maniac Murder Cult, som beskrivs som nazistisk och satanistisk och främst finns på nätet. Enligt SVT är det första gången som någon döms för att ha deltagit i en terrororganisation annan än IS. Och störningarna i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm väntas fortsätta hela nästa vecka. Det här efter att ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Tågen vänder i Alingsås eller Borås och så får man åka buss däremellan. Och även tågen mellan Göteborg och Kalmar påverkas.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sol från ungefär norra Svealand och söderut. Solchanser även längs Norrlandskusten och i delar av norra Norrland. Men annars är det en hel del regn i norra halvan av Sverige. I de sydöstra delarna av landet finns det en varning utfärdad för att det är ju jättevarmt. Det ska vara någonstans runt 35 grader i helgen. Under natten drar ett område med regn in över mellersta landet och imorgon rör sig det norrut. På söndag ska det regna både längst upp i norr och längst ner i söder, men däremellan ska det vara uppehåll. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Det är så spännande igen. Dags att ge bort innehållet i sommarvalvet. Ungefär 500 000 kronor. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
3: Hallå?
0: Hallå! Vad heter du?
3: David.
0: Hej David, jag heter Madeleine och ringer från sommarvalvet.
3: Hej.
0: Var är du någonstans i världen?
3: Borås.
0: Vad gör du för något?
3: Jag har precis gått på semester.
0: Hur många minuter sedan var det du gick på semester?
3: Ja, nu är det en timme sedan bara.
0: Det här är inte klokt.
3: Usch, ja.
0: Har du tänkt så här, om jag vinner så ska jag göra det här med pengarna?
3: Jag behöver nog byta en bil, tror jag. Den går på sista rörelsen sen.
0: Ja, men då kör vi, tycker jag. David i Borås. Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
3: 502 380 kronor.
0: Ja!
3: Yay!
0: Stick och köp bilen!
3: Tjena Lena, ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
0: Vem är det första du ska berätta det här för?
3: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det.
0: Hur gammal är dottern?
3: 22, hon blir också bil i sig.
0: Hur kommer hon reagera när pappa har vunnit över 500 000 kronor?
3: Jag vet inte, jag tror hon bryter upp fullständigt, tror jag.
0: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
3: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här. Supertack, supertack.
0: Ja, men tack själv och stort grattis, David i Borås. Imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Och även då kan du vinna över 500 000 kronor.

0: eftermiddag. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Madde och Robin pratar på svenska. Kan vi bara säga grattis en gång till David från Borås.
1: Grattis David, och jag är så glad att du svarade.
0: Ja.
1: Att du kunde summa.
0: En halv miljon. Han skulle ju träffa sin dotter nu då.
1: Ja, nu vill man vara en fluga på väggen.
0: Jag vill så gärna vara en fluga på väggen. Hur reagerar hon? Imorgon kör vi igång en ny omgång av Sommarvalvet med en ny summa. Så att det var jättegärna med att tävla då om det var möjligt. Där är Orup i Mix Megapol.

0: misstag.
1: Välkommen till Mix Megapol. Vi är så nyfikna på vad du gör och vad du tänker om din sommar nu, du som lyssnar.
2: Maria har ringt till oss från bilen. Hallå Marie.
3: Hallå där Madde och hej Robin. Hej. Hur är läget?
2: Bra.
1: Okej, nu vill jag höra. Vad ser du mest fram emot med den här sommaren?
3: Alltså så här är det. Jag vill slå ett slag på det här med hemester. Alltså vi bor i ett helt underbart jäkla land alltså. Så är det bara. Vi är från norr till söder. Just nu sitter jag uppe på vägen i bil till Skåne för jag har en dotter som bor där. Annars är vi hemma när vi har semester. Vi har ett växthus och vi har djur och se oss omkring runt Stockholm och allting, alltså skärgården, whatever. Det är underskattat att ha semester.
2: Har du som också bor i Stockholm då tänkt den här tanken som jag har tänkt? Man vill ju prova de här hop-on, hop-off-bussarna.
1: Ja, det tänker jag så ofta. Och båtarna också.
2: Ja.
3: Båtarna har jag testat när jag var lite yngre då. Men hop-on, hop-off-bussarna har jag inte testat, nej.
1: Ska vi göra det vi tre och så hörs vi igen i augusti och så berättar vi hur det var?
3: Lätt, det är taget.
1: Vi gör det bara. Tack Marie. Det här är Mix Megapol 020 314.

0: Ny musik i Mix Megapol. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Man har ju alltid en kompis som man tycker är fantastisk, men som det känns som att man träffar alldeles för sällan.
1: Vi måste ses snart.
0: Ja, och så går månaderna. Nej, år kan gå ibland. Mm. Det är hemskt. Vi kanske kan hjälpa till, för vi har ett samarbete just nu med Kronfågel. Så de kan fixa mat så att du får bjuda in din kompis på middag. Då blir det av!
1: Exakt. Gå in på mixmegapol.se och berätta vilken kompis du vill bjuda in på middag och varför, så kanske vi ringer honom eller henne om bara en liten stund.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: Nu har vi lyft luren, vi har slagit ett nummer och vi har hamnat hos Anders i Falkenberg.
0: Du undrar säkert varför vi ringer. Vad vill de?
2: Det kan vi faktiskt undra, ja.
0: Vi har en tävling just nu där man får höra av sig om man har någon i sin närhet som man tycker är himla toppen.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det är en kollega till dig som har hört av sig. Ni jobbar med någon slags bygg, eller hur?
2: Ja, absolut. Vi snickar det.
0: Jag ska läsa vad han har skrivit här för att se om du kan lista ut vem det är. Så här står det. Han är som en extra far till mig och han har gått vid min sida under hela min lärlingsperiod. Han har alltid ett gott humör och tålamod, vilket är uppskattat. Han lyfter de tråkiga dagarna och bidrar till en härlig stämning på arbetsplatsen.
2: Ja, det är som man blir tårar.
0: Vem är det som har skrivit det här?
2: Ja, det är ju Simon.
0: Ja, det är Simon. Det. Men vad är du för himla toppen kollega? Du verkar ju kanon.
2: Ja, ibland så. Klaffar det. Det är hellre att det klaffar med kollegan också.
0: Är han duktig då, Simon?
2: Ja, han är mycket duktig.
0: Du, då är det så här att vi har ju några kompisar på Kronfågel. Så de ska fixa så att ni får en massa mat. Så han har nu lovat att han ska laga middag till dig.
2: Ja, men underbart.
0: Ha det så himla mysigt att hälsa från oss. Och känner du så här, nej men... Jag vill bjuda en kompis på en riktigt härlig och somrig middag.
1: Då kan du gå in på hemsidan mixmegapol.se. På måndag fortsätter vi tävla.

0: Megapol. Många ska gå på semester idag. Jag vill inte peka ut dem, men vi.
1: Till exempel.
0: Ja, det gör vi. Och vi är lite nyfikna på vad du ser fram emot mest under sommaren. Susanna, vad har du för planer?
2: Jag ska iväg och vandra faktiskt.
1: Hur långt då?
2: 7,8 mil.
1: Nej men gud.
0: Och var då?
2: Hemavan, Kungsleden.
0: Hur kommer det sig att du ska göra det här?
2: Ja, jag hade en liten tokig kompis som ska dra med mig.
0: Kommer du att tycka om din kompis efter de här 7,8 milen?
2: Jag hoppas det.
0: Vi är med, lycka till. Vad ska du göra på din semester då? Vad ser du mest fram emot? Du får jättegärna ringa du också.
1: 020 314 314 är numret till Mix Megapol.
0: Det här är vår svensk sommar.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: närmar sig fem. Det innebär att det blir en kändiskoll i Mix Megapol.
1: Vad de har för sig nu då, kändisarna?
0: Det ska handla om Sofia Wistams nya väska.
1: Jaha.
0: Och så har en av Sveriges mest kända idrottsprofiler gått och gift sig precis idag.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just det.
2: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol,

0: Klockan är 5. Välkommen till Mix Megapol. Nu blir det nyheter.
1: Störningarna i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm förväntas fortsätta hela nästa vecka. Det här efter att ett godståg spårade ur utanför Bollebygd igår eftermiddag. Tågen vänder i Alingsås eller Borås och så får man åka buss däremellan. Även tågen mellan Göteborg och Kalmar påverkas. Ett mindre flygplan har kraschat in i Pekings högsta skyskrapa. I sociala medier visar klipp hur delar av planet faller till marken. Och CNN rapporterar att folk har evakuerats från den 109 våningar höga byggnaden. Det är oklart om det rör sig om en olycka och hur det hela kunde ske. Och så ska vi avsluta i Norge där åklagaren överklagar domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby till hovrätten, rapporterar tidningen VG. Han fick 4 års fängelse för bland annat 2 stycken våldtäkter, men åklagaren hade yrkat på drygt 7 år i fängelse. Høiby har själv redan överklagat domen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Det är väldigt varmt på många håll i landet. Främst gäller det de sydöstra delarna av Sverige. Där finns det också en varning utfärdad för höga temperaturer. Virserum till exempel har drygt 30 grader, 32,5 grader tror jag. Under natten nu drar ett område med regn in över mellersta landet. Imorgon rör det sig norrut. På söndag ska det regna både längst upp i norr och längst ner i söder, men däremellan uppehåll. Det här är väl en bra fredagslåt?
3: Ja, men verkligen.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är också en kändiskoll om en liten stund. Vi ska lyssna lite på vad som har hänt under veckan. Vi har haft jättehärliga gäster. Det här är Mix Megapol.

0: välkommen till Mix Megapol.
1: Hej.
0: Madde och Robin håller dig sällskap. Det är dags för en kändiskoll. Sofia Wistam fyllde 60 nyligen och firade i Köpenhamn med sina närmaste vänner. Mm-hmm. Och de samlade ihop till en fin present. En Dior-väska.
1: Jamen.
0: I leopardmönster. De köpte den begagnad. Det kostade runt 20 000 kronor. Men de var jättemånga som var med och skramlade.
1: Tänk att en väska kan kosta så mycket pengar.
0: Alltså, den kostar mycket, mycket,
2: min
0: mycket
2: ryggsäck.
0: Mer.
2: Min ryggsäck.
0: Sofia säger att den är jättefin. Men den bästa presenten var att hon fick fira med sina vänner.
1: Såklart.
0: En ny Jackass-film har premiär idag. Mm-hmm. Jackass var ju från början en serie på MTV som gick ut på att gäng unga killar gjorde jättedumma saker.
1: Och när man själv var ung kille så älskade man det där programmet av någon konstig anledning.
0: Jag tittade faktiskt också.
1: Ja, det gjorde det.
0: De skadade sig med flit, kan man säga. Sen kom det filmer. Och den senaste i raden blir supersågad. Aftonbladets recensent skriver att pojksträcken inte riktigt funkar när pojken är 55 år gammal.
1: Nej.
0: Idag Stefan Holm gift sig.
1: Grattis.
0: Hans numera fru heter Jessica och det här skedde i domkyrkan. Kyrkan i Karlstad. Det livesändes också i lokal media och utanför kyrkan hade de byggt upp en tv-studio där det var försnack.
1: Om du ska gifta dig så småningom,
0: nej,
1: vill du också livesända?
0: Nej, verkligen inte. Under vixen höll Stefan Holms son Melvin, som också är bra på höjdhopp, ett tal som tydligen var väldigt, väldigt roligt.
1: Det var fint.
0: Stort grattis säger vi på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, 26 juni. Många går på semester nu. Någon annan kanske har några veckor kvar. Vi undrar vad du ser mest fram emot under din semester. Vi har bland annat pratat med Per i Sundsvall som något motvilligt skulle åka till Italien.
1: Han blev medtvingad.
0: Ja. Och så var det Susanna som berättade att hon ska ut och vandra för första gången.
1: Vi har många som hör av sig på Instagram också. Matilda ska åka till Astrid Lindgrens värld med familjen. Vi har Sofia som ska flytta till sitt första egna hus.
0: Nej, vad
1: grattis
0: roligt.
1: Till det. Och så Bettan som ska åka på vattenfestival med barnen i Pilgrimstad.
0: Och där var jag tvungen att googla Pilgrimstad. Bräcke.
1: Det vet man ju egentligen.
0: Ja, ja. Men jag vill bara vara helt säker.
1: Jag fick googla också.
0: Det här är Mix Megapol. Välkommen.

0: Mix Megapol, Kerstin Ljungström, Saltvatten. Strax ska vi lyssna på några grejer som har hänt under veckan.
1: Mm, roliga saker har hänt. Amy Desismont var här. Hon var ju popstjärna från början under namnet Amy Diamond. Nu gör hon film och sånt. Vi tog åt oss lite äran kan man säga, vi på Mix Megapol, för att det går så bra för henne.
0: Ja, det var ju inte riktigt befogat, men så blev det i alla fall. Och sen så hade vi också besök av Charlotte Perrelli, och hon berättade en fantastiskt rolig grej. Hon hade nämligen busat med Christer Sjögren så att han höll på att smälla av. Vi lyssnar på det om en liten stund.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ålderdomshem. Mix Megapol är det här, och varje dag mellan 2 och 6 så är det vi som hänger med dig, Madde och Robin. Och vi har gäster varje dag. Vi ska lyssna på lite grann av det som har hänt under veckan.
1: Amy Decismon, som hon heter nu för tiden, kom och hälsade på. Hon jobbar ju med film nu för tiden, men en gång i tiden var hon popstjärna. Och vi påminner henne om att karriären faktiskt startade här i en talangjakt på Mix Megapol.
2: Mix Megapol Summer Idol hette det.
3: Det var här det började.
2: Alltså det var faktiskt det.
0: Jag har ägnat en sån stor del av den här dagen åt att prata med människor som har jobbat här länge. Bara, har vi något klipp med det här?
2: Det hade varit otroligt.
0: Ja, nej, men det hade vi inte.
3: Det har letat till lådor.
0: Ja, alltså det har letat. Det här är 22 år sedan. Ja, det är länge sedan. Vi hade tyvärr ingenting.
1: Vi har en kille i förrådet fortfarande som gräver. Så vi hör av oss om han hittar någonting.
0: Amy Decismon som var här. Vi hade också besök av Charlotte Perrelli.
1: Just det.
0: Hon skulle på turné, det är grodturné. Och då hade vi hört att när man är ute på turné ska man liksom busa lite med sina kollegor. Och då berättade hon vad som hände när hon turnerade med Christer Sjögren.
4: Jag var höggravid, som jag alltid höll på att säga, under turnéer. Och Angelo, mitt första barn, beräknar till 25 december. Och sista konserten var 23.
0: Oj.
4: Då slänger de ut vatten framför mig på golvet innan jag hade kommit till Selby, så att Christer Sjögren tror att vattnet har gått. Liksom. Han höll på att dö. Och det var väldigt, väldigt, väldigt roligt.
0: Och jag ville vara en fluga på väggen.
1: Ja, verkligen.
0: Gud, vad roligt.
1: Tänk att vi får hänga med så många härliga gäster på eftermiddagarna.
0: Vi tänkte vi skulle fortsätta med det i höst också.
1: Det ska vi göra.
0: Ja. Det här är Mix Megapol. Välkommen. Vi ger dig svensk sommar. Alla sjunger på svenska, både nyare och lite äldre låtar.

0: Mix Megapol, Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Ny låt, men det finns en äldre låt som vi inte kört än idag som vi måste spela. Mm-hmm. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
2: Såklart.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Varmt välkommen hit.

0: Mix Megapol, Madde och Robin. Nu går vi på semester.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi ses, ja, ses. Vi kan, men hörs i alla fall den 3 augusti. Rickard Herrey tar hand om dig om bara en liten stund och fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol. Vi ska bland annat lyssna på Kai, det blir Lars Winnerbäck, det blir Ted Gärdestad och Nordman och Medina, så gå ingenstans.
2: Kan Molly Hammar sjunga en instruktions...

0: Mix Megapol presenterar
1: Fantastiskt! Wow.
0: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax drar igång kvällen.
1: Här är nyheterna. Vi börjar med att den kvinna i 40-årsåldern som misstänks ha mördat en man på Vättern har häktats på den lägre misstankegraden. Hon nekar till brott. Mannen hittades livlös på en båt efter larm om att två personer saknades. Norge kommer enligt medieuppgifter att göra 10 förändringar i startelvan i matchen mot Frankrike ikväll. Bland annat så får storstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard börja på bänken. Sverige kommer sannolikt få möta vinnaren av gruppen i 16-delsfinal. Frankrike leder på bättre målskillnad och slutar därför etta i ett kryss. Och Qatar har köpt sig till fans på VM. Enligt The Telegraph har Qatars fotbollsförbund betalat flyg, hotell och matchbiljetter för omkring 1000 personer. Vissa utan anknytning till landet. Det är färdigspelat i VM för Qatar som slutade sist i sin grupp. Det avslutar nyheterna och jag heter Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag innan vi drar igång kvällen. Och det blir varmt, ordentligt högsommarväder i södra delen av landet. Framförallt temperaturer upp mot 34-35 grader, kanske till och med på sina håll. I Mellansverige där blir det en del molnigt dock och lite svalare temperaturer, kan dessutom komma lite regn. I stort då, temperaturer från 12 grader i norra Norrland till 34 grader i södra Sverige. Imorgon, nu drar vi igång kvällen och vi har lite Lars Winnerbäck på ingång, dessutom lite Anneli Rydé. Men först, Kai, bara bastu, här är Mix Megapol.

här är Svensk Sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Jag hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Det är fredag kväll. Kanske börjar semestern för dig i detta nu. I så fall vill jag önska en riktigt trevlig semester. Vi kommer att fylla semestern med härliga låtar på svenska hela sommaren här i Mix Megapol.

0: alla sår.
1: Det här är Mix Megapol. Det där var Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Lite ny musik. Vi kommer snart tillbaka med lite mer musik på svenska. Lite Blackjack, lite Thomas Ledin och Myra Granberg närmast.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Tommy Nilssons vinnarmelodi från Melodifestivalen. Och i natt var det ju inte igår, men det känns som igår. Sverige lyckades spela 1-1 mot Japan och får därmed möjlighet att fortsätta VM-spelandet. Det blir en 16-delsfinal. Frågan är bara mot vem. Vi håller alla tummar och tår för att det ska bli bra även i den.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles snart är tillbaka med mer musik på svenska. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen denna fredag och vi kollar lite på vädret för imorgon lördag. Det kommer att bli riktigt högsommarvarmt i södra delen av landet framförallt. Det blir upp mot 33-34 grader kanske till och med. Lite regnområde kommer det vara emellan Sverige och där blir det också lite svalare och lite mer mulet. Totalt sett ganska mycket sol i landet från 12 grader i norr till en 34 grader då i söder. Nu fortsätter vi kvällen här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Här kommer lite Laleh.

Här är Mix Megapol svensk sommar. Ella Tiritiello med Jag lovar, lite ny skön svensk musik. Och bara för ett par timmar sedan, ja då hade vi en vinnare i sommarvalvet. David hade precis gått på semester för någon timme sedan när han fick vinnarsamtalet och kammade hem över 500 000 i sommarvalvet. Ja, det kan man kalla en bra start på semestern. Imorgon, ja då drar vi igång en ny omgång i sommarvalvet. Då finns möjligheten för dig att vara med och kanske bli lika lycklig som just David blev i

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och det är många trubadurer ute i landet. Ja, varför inte söka upp en liten servering eller en liten festival där man kan sitta och lyssna på lite live-musik. Alltid trevligt. Darin kommer snart. Vi har lite Molly Sandén och Miriam Bryant dessutom här i Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Här är Mix Megapol och i natt det var glädjen stor i det svenska landslaget. Elanga gjorde 1-1 och då var slutspelsplatsen säkrad för 16-delsfinal. Elanga var lite förvirrad på slutet, han verkade besviken. Han visste inte riktigt att 1-1 räckte, tror jag, så här i efterhand. Och ja, vi var i alla fall väldigt glada när han gjorde målet, och det var ju han också naturligtvis. Nu väntar en 16-delsfinal för Sverige. Och vi ser fram emot fortsatt VM-spänning. Millas Mirakel kommer här. Och sen har vi lite Medina och Carola på gång i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.

0: Hanna Färm, här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska denna sommar. Nära något så bra, ny musik. Vi blandar och ger nytt och gammalt. Det kommer lite Lena PH, lite Blond och lite Tjuvjakt när vi kommer tillbaks.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak.

Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på Sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Klockan passerar 8 på kvällen och vi kollar lite på vädret för imorgon lördag där det blir varmt, framförallt i den södra delen av landet. Temperaturer över 30 grader väntas. Det kan bli lite mulet och regnigt i mellandelen av Sverige. Ja, nu talar vi Östersund och Dalarna. Och norr om det, där blir det fortsatt sol men dock inte lika varmt som i södra delen av landet. Temperaturer från 12 grader i norr till 34 grader i söder. Vi fortsätter med musiken här i Mix Megapol. Gammalt som nytt.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och någon som hade en riktigt bra start på sommaren, det var David i Borås. Han hade precis gått på semester när han fick vinnarsamtalet i sommarvalvet, och han kom ihåg summan och vann mer än en 500 000 kronor. Han skulle skaffa en ny bil, sa han. Hans gamla gick på sista versen. Ja, skönt det då. Stort grattis igen, David i Borås. Imorgon, ja, då kör vi igång ny omgång i sommarvalvet. Då finns nya möjligheter att delta och kanske vinna.

0: Här är Mix Megapol, All In för Sverige. Brandsta City Slackers gjorde om sin Melodifestival-låt lite grann och det blev ju en väldigt bra fotbollslåt. Vi är snart tillbaka. Molly Sandén, Magnus Uggla, Thomas Stenström. Ja, du hör ju, det blir inte mycket bättre än så.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: andas.
1: Det här är Mix Megapol svensk sommar och jag sänder ifrån Kiruna denna fredagskväll. Det är Kiruna festival här uppe. Det pågår en hel del runt om i landet just denna helg. Jag såg att i Härnösand till exempel var det stadsfest, det var det dessutom i Skellefteå, det är dessutom dansbandsvecka i Överkalix. Ja, det händer saker lite varstans runt om i landet. Passa på att ge er ut i svenska sommarkvällen och njut av varandras sällskap, något gott att äta och dricka och lite härlig musik. New Kid är på gång, Pelle Almgren dessutom, men först Gyllene Tider, när vi två blir en. I Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrej, sänder ifrån Kiruna denna fredagskväll. Uppskattar att du håller med lite sällskap strax tillbaka. Jag har laddat in lite Molly Hammar, Niklas Strömstedt och dessutom lite stiftelsen.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja.
1: Har spelat i samma lag.
2: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
1: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu som du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och får du chansen att se Molly Hammar någon gång i sommar, gör det. Här är hon med Aldrig ensam igen, ny svensk musik. Vi fortsätter med nya och gamla låtar. Niklas Strömstedt kommer här med Oslagbara och sen har vi den svenska björnstammen på ingång med Vart jag mig i världen vänder. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: Ja, solglasögon lär man behöva imorgon. Ja, nästan i hela Sverige i alla fall. I södra delen av landet så kommer det bli ganska så varmt. Den europeiska värmen har sökt sig upp över södra delen. Och ja, det gäller att hitta någonstans och svalka av sig lite grann. Och lite skugga är alltid bra. Och mycket glass framför allt. Vi är snart tillbaka. Medina, Veronica Maggio och Thomas Ledin kommer närmast.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som fortfarande är väldigt glad över att svenska landslaget tog sig vidare till 16-delsfinal. Ett riktigt vackert mål av Elanga gjorde att det blev 1-1 i matchen mot Japan, och nu väntar utslagsdelen av VM. Och då kan precis vad som helst hända, en match i taget. Ja, vi håller tummarna för att Sverige ska lyckas ta sig vidare även från nästa match. Darin, Patrik Isaksson på gång. Men först lite style med Dover Calais från Melodifestivalen.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och det där var ju lite ny musik med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Vi blandar och ger nytt och gammalt ur den svenska musikskatten. Magnus Uggla, Miss Li och Timbuktu kommer alldeles strax.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack, jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt
1: dum i huvudet? Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Lena Wisborg med klassiken Idas sommarvisa här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Här kommer Molly Sandén.

0: Tillingen till luften med bolaget Ny Musik här i Mix Megapol Svensk Sommar. Snart tillbaka lite Lasse Berghagen, lite Hanna Färm och Juni och Bass Hunter.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Heja kärleken säger vi och stort grattis till höjdhopparen Stefan Holm som har gift sig idag med sin Jessica Eriksson. Stort och varmt grattis säger vi från Mix Megapol.

0: Ja, det blir inte mer svensk sommar än Sven Ingvars här i Mix Megapol. Jag ska faktiskt träffa dem nästa vecka, tror jag, i Gryter den 3 juli. Ska jag stå på samma scen. Vi ska inte sjunga tillsammans, men vi kommer att vara i samma evenemang och träffas. Och det är alltid väldigt trevligt att lyssna på Sven Ingvars. Snart tillbaka, lite Miss Li, Christer Sandelin och Thomas Stenström på ingång.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol. Yeah!

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

denna sköna låt med Peter Lemark här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det är ju VM som pågår, det har ju knappast gått någon förbi. Väldigt många VM-låtar har dykt upp. Magnus Uggla har en egen, här kommer den. Och vi är ju ändå ett litet steg närmare det där VM-guldet, även om det är några steg kvar. Men vi kan ju hoppas så länge vi är kvar i turneringen. Det här är Mix Megapol.

0: Staffan Hellstrand, det här är Mix Megapol, svensk sommar. Är du ute och kör bil, ta det lugnt och försiktigt ute i sommarnatten. Lyssna på musik, det kan du ju alltid göra. Skruva upp volymen och sjung med. Molly Sandén kommer snart, Thomas Ledin och Petra Marklund dessutom.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här i sänder ifrån Kiruna. Och vill du komma bort ifrån den höga värmen i södra Sverige, ja, då kan du ju alltid bege dig lite längre norrut där det är lite mera behagliga temperaturer kanske, om man nu inte är så förtjust i sol och värme. Vi har lite Kerstin Ljungström på gång i detta nu med lite ny musik, Saltvatten, och dessutom har vi lite Sommarnatt med en riktig gammal klassiker, Snowstorm. Hon doftar

0: mitt liv.
1: Anders Glenmark får avsluta min fredagskväll. Tack så hemskt mycket för att du har hållit mig i sällskap. Jag, Rickard Herrey, är tillbaka imorgon kväll igen, ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det. Det
1: är varför?
0: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bilen. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.